0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioan, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: This is

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri. Let's go! Go!
8: Check for the location where everywhere.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Gol.

0: Gata, s-a făcut ora 8, bună dimineața la Espresso, bine v-am regăsit.
1: Bună dimineața.
0: Alături de voi, Grațiela și Pierre de Vară. Până la ora 11 avem cafea, avem muzică bună, vești proaspete, Pierre de Vară. Mi-ai spus tu așa în pauza noastră, pentru că am început cu o pauză de cafea, nu?
1: Așa se începe, cu o pauză, mereu.
0: Că legat de muzică avem o surpriză pe care o vom dezvălui ceva mai târziu.
1: Da, chiar două.
0: Chiar două? Opa,
1: chiar două,
0: una
1: da.
0: Bonus, nu?
1: Da, una bonus.
0: Cam fost cu minți. Și ascultătorii, la fel, este prima zi de septembrie, a venit toamna, gata.
1: Ce bine că n-am mai picat lunea, știi că toată lumea a postat melodia septembrie luni de la Horia Brenciu, de nu mai

0: toamna mai degrabă.
1: Deocamdată puțin așa cum cam strâns tricoul de dimineață.
0: Da? A, înseamnă că te-ai trezit prea de dimineață. Vezi? Dacă așa dormi e. Până mai târziu, nu te mai strânge nimic. Dar fiert de vară o să aflăm cum stăm și cu vremea mai târziu, nu?
1: Și cu astrele.
0: Și cu astrele, ca să știm dacă e de bine, dacă e de rău, dar toate trec până la urmă. Avem și vești legate de evenimentele de la final de săptămână. Ce mai avem? Sau nu dăm tot din casă așa
1: nu
0: de la început?
1: Nu dăm tot din casă.
0: Mai păstrăm.
1: Să lăsăm ascultătorii curioși puțin, nu?
0: Hai să luăm o gură de cafea și ne întoarcem cu informațiile meteo. Neața!
1: Neața!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Informațiile meteo.
1: Da. Ia să vedem cum va fi vremea astăzi, Grațiela.
0: Avem
1: ce vești ai pentru
0: bune,
1: noi?
0: Avem vești bune, pierd de vară, da. O să fie mai mult însorit astăzi cu o maximă de 26 de grade Celsius, șanse de precipitații 0%.
1: Wow, ce bine am scăpat.
0: Bună.
1: Iar la noapte, minima nopții va fi de 19 grade, iar la această oră sunt 17 grade. Vezi, simt eu că m-a strâns puțin tricoul de dimineață.
0: Da, uite că n-am simțit. M-am îmbrăcat mai bine, probabil.
1: Sau ai fost mai... ai alergat până aici?
0: Mai pe fugă, așa, în pas alergător.
1: Exact.
0: Deci, veștile sunt bune. Uite, mă uit pe prognoză, vin ploile către final de săptămână, dar poate să mai schimbă între timp.
1: Super, mai bine veneau acum, zic eu, nu?
0: Lasă, lasă, că vine da, și da. Vremea ploii, stai liniștit.
1: Uite, mă uit sâmbătă, o să fie 30 de grade, deci, și în sorii, wow. Deci, o să fie zi de vară... Zi de vară
0: în adevăratul sens al cuvântului. Hai să ne încălzim cu muzică, să ne încălzim și mai tare.
1: Da, urmează piesa celor doi spanioli, Pietro y Masaniello, Bailando.
0: Ia uzi, bine deja, volumul sus, neața!
1: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
3: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: contrazic astrele cerești.
1: Ne-au sunat astrologii și ne-au spus cum stăm și ne-au spus că azi
0: stăm
1: este...
0: bine, pierde vară.
1: Hai să vedem. Astăzi este momentul să pui cărțile pe masă în dragoste.
0: Opa!
1: Amă, ce cărți, nu știm.
0: Asta așa la general, nu?
1: Da, da. Mm-hmm. Știi ce vrei exact de la partener și mai chef de jumătăți de măsură. Așa că o să aveți o discuție serioasă despre viitorul vostru. Băieți, fugiți! Că de obicei femeile o să inițieze această discuție, da. La muncă te mobilizezi exemplar ca să închizi un proiect vechi care te cam bântuie. Asta mi-a aminte de școală, că mă bântuiau temele. Că tot începe acum.
0: Da, le-ai adus aminte copiilor că e vacanța.
1: Copii,
0: pe sfârșit.
1: Nu mai stați treci la orele astea, dormiți că vine școala peste voi.
0: O să vorbim și despre asta imediat. Deocamdată hai să luăm zodiile pe rând și începem cu berbecul. Șefii îți observă în sfârșit efortul și vin laudele, bravo. Munca ta n-a fost în zadar, iar devotamentul începe să dea roade.
1: Taur, te așteaptă o zi plină de treburi prin casă. Dacă ai vrut schimbări și curățenie generală, azi le faci pe toate deodată. O să fii stors de energie diseară, dar vei răsufla ușurat când vezi ce bine arată totul.
0: Ia uzi ce de bine e pentru gemeni, ia uzi pierde vară.
1: Ia să vedem.
0: Dragostea zâmbește din plin astăzi. Ai ocazia să-ți deschizi sufletul în fața cuiva și să începe o poveste de iubire foarte frumoasă.
1: Pa, nu era
0: mult
1: pregătit.
0: Noroc vă dorim.
1: Rac, apar mici neînțelegeri care te pot da peste cap. Rămâi calm, vorbește deschis și nu ridica tonul. Totul se rezolvă cu puțin tact. Ai un talent grozav de a calma apele, așa că reinstaurează pacea.
0: Ce te recomandă talentul, Leu? Nu ceda presiunii de a arunca cu banii doar ca să fii în rând cu lumea. Dacă prietenii vor restaurante scumpe, propune ceva mai simplu. Amintește-ți cât ai muncit pentru ce ai și ține cardul bine ascuns.
1: Du-te la colțul blocului, bei un cola, o cola, un cola. Fecioară, dacă ți se anulează planul pe ultima sută de metri, nu-ți face nervi. Tot rău este spre bine și nu pierzi nimic important. Lasă-te purta de val, acceptă schimbarea și vezi unde te duce ziua.
0: Continuăm cu balanță, stai puțin și întreabă-te ce-ți lipsește cu adevărat ca să fii fericit. Fericirea cere puțin efort, dar răsplata va fi pe măsură când tragi tare.
1: Scorpion, umorul tău face minune astăzi și te scoate din orice încurcătură. Scoate-i pe alții din starea proastă și o să vezi cum îți crește ție încrederea în tine. Cu o glumă bună rezolvi orice problemă. Mereu.
0: E, uite, săgetătorul stă cu gândul doar la vacanță, dar mai are treburi de rezolvat. Dacă te pierzi în visare, o să-ți dai peste cap toate sarcinile de astăzi. Lasă că vine și ea vacanța.
1: Capricorn, renunță la fixații și nu mai fi atât de rigid cu cei din jur. Așteptările tale nu se potrivesc cu ale colegilor și de aici ies scântei. Încearcă să vezi lucrurile și din perspectiva lor, înainte să intri în conflict.
0: Deci intră puțin și în pielea lor. Vărsătorul, lasă-i pe alții să strălucească în centrul atenției, căci tu nu ai nevoie de asta. Ia o pauză de la muncă pentru că e timpul să te distrezi. Așa de marți.
1: De... ce are? Pești, nu-ți mai bate capul cu ce cred alții despre tine. Nevoia de a impresiona pe toată lumea vine doar din nesiguranță. Vezi de treaba ta, fă ce-ți place și fii mândru de alegerile tale. Normal că nu ești înghețată să-i mulțumești pe toți, nu?
0: Păi da, ia să ne vedem fiecare de treburile noastre. Noi ne ocupăm de starea voastră, de bine, de vibe bun cu muzică bună și dăm volumul sus, nu?
1: Yes!
0: Neața!
1: Neața!
2: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
3: Here we go again! Espresso! Espresso! La CFM!

0: an școlar, revenirea la școală după vacanță înseamnă mai mult decât întoarcerea în bănci. Schimbarea bruscă a programului poate provoca în primele zile oboseală, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare la copii.
1: Eu când sunt obosit de la școală, să știi.
0: Da. Nici nu începeai bine și erai deja obosit. Numai gândul că mergi la școală.
1: Și am rămas obosit de atunci.
0: Iată, somnul, pregătirea emoțională și chiar greutatea ghiozdanului pot influența modul în care elevii resimt începutul noului an școlar. Și uite, Pierre de Vară, ce spune Academia Americană de Pediatrie. Recomandă ca greutatea ghiozdanului să nu depășească 15% din greutatea corporală a elevului și să fie purtată pe ambii umeri.
1: Mi se pare deja prea complicat. Cântărești copilul, cântărești ghiozdanul. Ce faci? Mai tai din copil ca să...
0: Îl mai dezbraci. Îl trimiți în tricou, nu-i mai de haină groasă. Că târnă,
1: da. Foarte târnă complicat.
0: Greu acolo la cântar, da. E, le dăm trolere, știi? Că oricum mulți am văzut că poartă, tragi frumos de el așa.
1: Nu știu, pe vremea mea noi mergeam doar cu un singur caiet. Ne ajungea
0: câte... Deci asta e recomandarea ta, Pierre de Vară, nu? Un caiet pentru toate materiile și cu cărțile,
1: nu,
0: ce
1: nu,
0: faci?
1: Nu faciți așa ceva, nu. Doamne, nu faci. Noi glumeam.
0: E, știi că adevărul în glumă se spune de multe ori.
1: Măi, că nu vreau să fiu un exemplu prost pentru ascultători.
0: Da, deci acum
1: cântăriți-vă copilul, cântăriți ghiozdanul, faceți o medie și vedeți.
0: Vedeți cum iese acolo socoteala. Într-adevăr, este un stres și pentru copii începerea noului an școlar, le dăm dreptate și să se bucure în continuare de aceste ultime zile de vacanță și de vremea asta frumoasă de pe litoral, căci încă mai e vreme bună. Hai că începe și litoralul pentru toți, încă mai vin turiști pe la mare.
1: Da, da, vă așteptăm.
0: Deocamdată luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem. Neața!
1: Neața!
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: sute de lumânări. Iată de ce se potrivește experiența vizuală elegantă, foarte bună pentru reels și conținut lifestyle destinat publicului urban 18-40.
1: Deci dacă ai 41 de ani,
0: nu te încadrezi, stai acasă, te odihnești. Septembrie, după o vârstă, na.
1: Septembrie începe pe apă, în lumina sute de lumânări, muzică live și o atmosferă cinematografică în Portul Tomis.
0: Da, deci de la ora 20, cum spuneam, mergem în portul turistic Tomis Constanța și ne bucurăm de acest super eveniment, Symphony of Lights.
1: Practic un eveniment foarte instagramabil.
0: Păi să mergi la așa eveniment și să nu-ți faci tu un Insta story.
1: Corect.
0: Hai cu muzică, avem știri cu Ramona Iordache la fix.
1: Neața.
0: Deci, neața, volumul sus la Espresso.
2: Espresso la CFM. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României, două ținte aeriene au fost detectate noaptea trecută de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Populația din județul Tulcea a fost avertizată prin RoAlert. În același timp, MAPN a decis ridicarea de la sol a două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și a unui elicopter românesc pentru a survola zona. Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul nostru aerian. Piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei. Astăzi a început o nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. Turiștii de la malul mării beneficiază de tarife reduse considerabil față de vârful sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că prețurile pleacă de la 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp și 60 de lei în Costinești. În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 69 de lei, iar în Jupiter de la 77 de lei. Unele oferte vor fi valabile și pe parcursul lunii octombrie, pentru a menține activitatea operatorilor, informează Federația. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Primăria precizează că benele verzi sunt amplasate pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Santinelei. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier vechi la saltele, uși și obiecte de uz sanitar. Atenție, este interzisă depozitarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Parlamentarii se întorc la muncă, Senatul și Camera Deputaților încep astăzi a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. Potrivit procedurilor, în prima zi sunt aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. În această toamnă, parlamentarii trebuie să aprobe însă o serie de legi importante, pe teme cum ar fi administrație, educație, sănătate și legislația electorală și, cel mai probabil, să învestească un guvern cu puteri depline. FC Barcelona a învins pe teren propriu formația Rayo Vallecano în campionatul de fotbal al Spaniei. Formația catalană, deținătoarea titlului, a obținut a treia victorie consecutivă în actualul sezon. Meciul de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 5-2. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 33 de grade Celsius. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: nou în premieră la noi. Îi mulțumim pentru asta. O piesă cu energie fresh și un sound care merită ascultat tare, tare, cu volumul sus.
1: O piesă așa care ne întoarce puțin în timp. E un remix după pentru ea de la Animal X. O piesă care la vremea ei, cred că datorită celor de la Animal X, am început să ascult muzică electronică.
0: Deci de acolo ți se trage.
1: Când erai copil, a fost primul sound mai așa, mai diferit față de restul trupelor din România, da. Abia aștept să ascult piesa, n-am ascultat-o.
0: Hai să ascultăm varianta asta, te-am făcut și pe tine curios, da, nu-i da. Așa? Dăm volumul sus, Neața, DJ Osiris, pentru ea.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Iată ceasul, imediat vine și Michael Jackson. Și de ce am ales asta? Pentru că pierde vară.
1: Pentru că diseară la emisiunea Healthy Music de la ora 22 o să am un mix tribut pentru Michael Jackson. A fost ziua lui sâmbătă, nici nu știu dacă la oamenii care au murit zice că au fost ziua lui sau l-am celebrat sâmbătă, da. Cred că e mai corect așa.
0: O, sună foarte interesant, deci diseară de la ora 22 ai pentru noi această surpriză.
1: Da, da, da, m-am gândit, este artistul care m-a îndreptat spre muzică. Nu am amintiri cu mine despre mine, fără să-mi placă Michael
0: aveai
1: Jackson.
0: Aveai postere prin casă, hai, recunoaște. Aveam,
1: aveam.
0: Casetele,
1: mi se spunea la 3 ani că îmi punea mileu în cap să dansez pe Give It To Me, dar... Deci eu nu înțelegeam versurile, mi-a plăcut, ca să vezi ce putere avea omul, deși nu înțelegeai la 3 ani ce să înțelegi, tot... te făcea să...
0: Da,
1: mai târziu am înțeles mesaje din anumite piese, una care chiar o să cânte acum, de Don't Care About Us.
0: Hai să o ascultăm atunci cu volumul sus și așadar, nu uitați, pierde vară, vine cu un super remix în această seară de la ora 22 aici pe SFM. Bună dimineața!
1: Neața!

0: astăzi, 1 septembrie, iată, pierd de vară astăzi. Știi ce se sărbătorește la nivel mondial?
1: Nu, se spală, se bagă la spălat sau?
0: Este, nu-i cu cruce roșie, este liniștit, poți să faci treabă. Deci, n-ai
1: întreba
0: cum
1: pentru
0: să
1: ascultător,
0: te cotești.
1: Pentru mine.
0: Iată, e ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creației.
1: Apropo de creație, s-o știi cine a scos album de hip-hop?
0: Cine?
1: Și-a pus masca pe față și a scos un album de hip-hop, Tom Hardy, sub numele de Frankie Pulitzer.
0: Da.
1: Asta e numele lui de scenă.
0: Și a scos de ce și-a pus masca pe față, să nu se știe, nu?
1: Cred că
0: lui. Dar uite că s-a aflat.
1: A scos un album alături de trupa Xarface, formată din Sevel Esoteric și membru Wu-Tang Spekta Dec.
0: Aha.
1: Și ne-au scos un album de hip-hop. Eu am ascultat piesa sâmbătă, nu mi-am dat seama că era Tom Hardy. După aia m-a aflat că Frankie Pulitzer este Tom Hardy. El cochetat de mult cu hip-hop-ul. Mereu a zis că și-ar fi dorit să fie membru ascuns al Wu-Tang Clan, dar uite că s-a întâmplat, a scos piese cu cineva din Wu-Tang Clan. Da,
0: și-a îndeplinit dorința. Este și asta o creație, putem încadra la creație. Iată, da, o veste bună și interesantă în același timp despre el.
1: Deci, doamnelor, acum puteți să-l și ascultați pe Tom Hardy, nu doar să-l vedeți în filme.
0: Și să-l și vedem, dar fără mască, zic. Hai cu muzică și ne întoarcem volumul sus la Espresso. Neața!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: This is my station.
8: SOS!

0: Și pe ascultători că septembrie începe pe apă, în lumina a sute de lumânări, muzică live și o atmosferă cinematografică în portul Tomis.
1: În această seară, de la ora 20, avem Symphony of Light 3, vioară, pian, violoncel, toate interpretate live pe apă, într-un decor luminat de lumânări, pot să zic un loc extrem de instagramabil.
0: Ce frumos și ce muzică și ce atmosferă va fi acolo, așa că ne vedem în această seară, e de neratat!
1: Cum să nu?
0: Ne luăm pantofii de dans.
1: Nu știu dacă-i mai am, dar...
0: Costumul de sarmale, cum se zice. Și ne vedem pentru o seară relaxantă. Chiar dacă este marți, e și păcat să ne bucurăm în continuare de aceste serii calde. Căldura de la Malul Mării.
1: Exact, da.
0: Deocamdată ne întoarcem la muzică. Bună dimineața! Haideți cu volumul sus! May I have
2: your attention, please? Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite?

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Din septembrie, România au la dispoziție platforma e-Sănătatea mea. Noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate poate fi accesat pentru a consulta istoricul medical, rețetele eliberate și toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care beneficiați. Platforma permite totodată căutarea de locuri disponibile la un medic specialist și programarea online pentru consultație. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite însă că utilizarea portalului nu este obligatorie. E-Sănătatea mea reprezintă un instrument alternativ, iar pacienții care nu folosesc serviciile digitale pot în continuare să apeleze la metodele clasice. Contrabandă cu țigări în portul Constanța. Mii de țigarete au fost descoperite de polițiștii de frontieră pe o navă sub pavilion Togo, care a acostat în port. La bordul vasului au fost găsite, ascunse și nedeclarate, peste 10.000 de țigarete fără timbru accizabil. Țigaretele au fost indisponibilizate de polițiștii de frontieră, care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Potrivit oficialilor, nava avea la bord un echipaj format din 13 membri. Trageri antiaeriene la capul Midia. Școala de instruire pentru apărare antiaeriană precizează că tragerile se execută astăzi în poligonul capul Midia. Exercițiile sunt unele planificate, mai transmit oficialii, potrivit cărora pe timpul desfășurării tragerilor sunt luate toate măsurile de siguranță. Turiștii și localnicii sunt rugați ca pe durata antrenamentelor să respecte indicațiile și să nu pătrundă în zonele în care accesul este restricționat. Acciza la motorină este redusă de astăzi cu 25%. Decizia a fost luată de Ministerul Finanțelor în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Măsura are rolul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra tarifelor și se aplică până pe 15 septembrie. Reamintim că și în a doua jumătate a lunii august acciza la motorină a fost redusă, dar cu 20%. Disputa de seara trecută dintre Rapid și Universitatea Craiova s-a terminat la egalitate, 1-1. Meciul desfășurat în Giulești a fost ultimul din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Craiova a înscris prima în minutul 29, dar Rapid a reușit egalarea în repriza secundă, în minutul 67. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 33 de grade Celsius. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful.

0: 2026. Chiar eram curios. Ghicitoarea mea pierde vara, la ce te gândești?
1: Ia să vedem, roșu, galben.
0: No. Uite, verdele fistic. Hai că la asta nu te gândeai.
1: Fisticul e verde?
0: Mezu.
1: Nu m-am uitat mai departe de coaje vreodată. A fost treaba stomacului.
0: Pentru că se mănâncă, nu, stai să-i analizezi culoarea.
1: Nu știa că fisticul e verde, da, ce vezi? Afli chestii noi în fiecare zi.

0: ciocolatiu sau galbenul unt.
1: Deci când mă duc la mall acum să-mi iau niște tricouri,
0: da,
1: verde fistic aveți, nu vă supărați.
0: Păi că tot este toamnă, ne apucăm și de curățenia de toamnă, adică în dulapuri, în șifoniere, facem loc unei noi garderobe. Vă pun pe voi, băieții, să fiți pregătiți pentru shopping, pentru că doamnele, domnișoarele, acum ce să facă? Trebuie să fie în pas cu moda, nu?
1: Da, corect.
0: Pregătiți-vă sufletește pentru ceea ce urmează.
1: Doamnele ajută.
0: Iată, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, pe un eșantion de 2000 de adulți, verdele fistic este una dintre culorile care definesc cel mai bine atmosfera acestui an. Dar de ce oare definesc cel mai bine?
1: Dar nu e aproape de trecere 2026, s-au prins de-abia în septembrie, care e culoarea anului.
0: Da, chiar așa.
2: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Kids devine din nou o mică insulă grecească cu muzică live și peste 23 de dansatori.
1: Mâine de la ora 19, Ionuț Galani și Mircea Cazan, împreună cu peste 23 de dansatori de la Vali Osman Dance Academy, ne vor încânta și ne vor transporta în Grecia.
0: Deci o să se lase cu dans, voie bună și muzică bună. Îl salutăm pe prietenul nostru Ionuț Galani.
1: Grecia.
0: Deci o să se lase cu dans, voie bună și muzică bună. Îl salutăm pe prietenul nostru Ionuț Galani. Și bineînțeles ne vedem acolo mâine seară, nu? De la

0: poartă verdele fistic.
1: Și că se
0: mai
1: poartă
0: aflăm,
1: și altceva.
0: Vorbim despre alte trenduri pierdevară. Ia
1: este
0: să auzim.
1: Un nou trend care a devenit viral pe TikTok, și că să te duci la date fără să faci duș, cu haine murdare.
0: Nu
1: și...
0: pot să cred.
1: Da, este un mit urban cum că trupul uman dezvoltă un hormon care atrage femeile, dar este nedovedit științific.
0: Dar
1: atunci doar te duci nespălat la dating. Deci fenomenul se numește, stai așa să nu scrântezi limba, că ăsta trebuie să-l citesc.
0: Deci are și o denumire, da?
1: Da, da, da, da. E o denumire, nu știu cine a
0: dar
1: pus-o.
0: Dar eu cred că ar trebui să anunți înainte de dating, să zici, vezi că vin cu fenomenul la mine.
1: Feromon maxing. Maxing, da.
0: Feromon.
1: Da, și face parte nu din cultura mai largă a lux maxingului, unde fiecare detaliu al corpului e optimizat pentru mai mult succes amoros.
0: Ia uite, vezi ce repede ești gata de dating dacă nu mai stai.
1: Te duci direct din pat.
0: Să-ți iei haine curate, să-ți iei, exact, da. Nu știu ce să zic, că s-ar putea să fie efectul invers totuși. Dacă
1: eu
0: vrei
1: sper
0: să
1: fie efectul invers.
0: Să rămâi solo tu, du-te așa. Și ascultăm solo tu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului, telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14, iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Oi, oi, oi. Esto es mi padre.

0: încheiem dimineața, gata, mai avem 10 minute până la ora 11 și facem loc pentru al nostru coleg Ciprian Vieru la Happy Lunch Mix.
1: Și nu uitați, diseară de la ora 22 să ascultați mixul meu de pe CFM,
0: da, da, da,
1: de la Healthy
0: Music.
1: De pe
0: 92 cu 9.
1: Așa, un mix tribut pentru Michael Jackson, ca să îi celebrăm ziua de naștere care a fost sâmbătă.
0: Oh, deci avem o ediție de colecție, putem spune așa, da, pierd,
1: da,
0: de vară.
1: Da.
0: Te ascultăm diseară cu interes, cu volumul sus, evident. Vă dorim o zi frumoasă, vă pupăm și vă așteptăm mâine dimineață de la 8 la o altă cafea. Noi, Grațiela Ionescu.
1: Și pierd de vară.
0: Pupiști tuturor, bye!
1: La revedere!
2: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! România își întărește capacitatea de supraveghere la granița estică. În ultima perioadă în zonă au fost incidente repetate cu drone care s-au apropiat sau chiar au pătruns în spațiul nostru aerian. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat astăzi că Slovacia trimite țării noastre radare de joasă altitudine, precum și personal care să utilizeze sistemele. Ministrul a adăugat că decizia reprezintă un răspuns la apelul făcut de România la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face la început de toamnă un nou apel către donatori. Stocurile sunt extrem de scăzute și este nevoie de toate grupele de sânge, au precizat astăzi reprezentanții centrului. Persoanele sănătoase care vor să ajute pacienții din spitale sunt așteptate la sediul instituției de luni până vineri. Programul pentru donatori este între orele 7:30-13:30. Nevoia de sânge rămâne una constantă, iar un simplu gest poate salva vieți. Îți mai transmite centrul de transfuzii. Accident naval pe Dunăre în portul Tulcea. O navă sub pavilion Panama a lovit ieri mai multe pontoane și embarcațiuni. Incidentul a avut loc cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice. Autoritatea Navală Română a precizat că mai multe embarcațiuni ancorate au fost avariate, iar două bărci de mici dimensiuni s-au scufundat. De asemenea, au fost afectate două pontoane plutitoare. Nu s-au înregistrat însă victime. Capitania Zonală Tulcea efectuează verificări pentru a stabili cauza exacte ale accidentului. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi începutul noului an bisericesc. Dacă anul obișnuit începe la 1 ianuarie, cel bisericesc începe la 1 septembrie și durează până la 31 august 2027. Data de 1 septembrie este asociată cu începutul creației lumii. Este o zi de reînnoire și de rugăciune pentru binecuvântarea anului ce urmează. Potrivit Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în toate lăcașurile de cult, preoții citesc rugăciuni pentru o rotirea credincioșilor. Primele mari sărbători ale anului bisericesc sunt marcate luna aceasta, nașterea Maicii Domnului la data de 8 septembrie, respectiv înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie. Carlos Alcaraz a revenit cu o victorie în circuitul competițional. După o pauză de câteva luni din cauza unei accidentări, tenismenul spaniol l-a învins pe rusul Roman Safiulin în primul tur al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Ibericul s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz continuă astfel lupta pentru a-și păstra titlul cucerit anul trecut la US Open. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 25 și 33 de grade Celsius. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: uite așa se aude Happy Lunch Mix în ziua de 1 septembrie 2026. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț din nou la butoane.
0: Suntem aici împreună să vă dorim o toamnă minunată, nu? Pentru că oficial ne merge bine, am intrat în luna lui septembrie. Înseamnă că gata, se culeg roadele pământului. Se întâmplă o grămadă de evenimente luna asta. Începe și școala și grădinița și ce o să
1: asta
0: fie pe capul nostru.
1: Mie, că tu ai o doză de optimism exagerată și reușești să vezi întotdeauna partea bună a lucrurilor.
0: Așa
1: eu
0: e.
1: Încă mă gândesc cu n-aș zice chiar cu nostalgie, cu regret că a trecut încă o vară și simt că nu am făcut chiar tot ce mi-am propus înainte de ea.
0: Tocmai de aceea mai vine încă o vară, s-a fost să transform așa. Tu.
1: Da, lasă că am văzut azi dimineață o glumă pe internet. Cum că astăzi sunt cei care sărbătoresc ziua de 32 august și încă sunt în vară. Deci, pentru ei toamna nu a venit încă.
0: Să știi că sunt foarte multe persoane care vor intra și într-o perioadă în care se vor simți mai deprimați, tocmai pentru că tânjesc după vară, după timpul liber, după petrecerile în stradă și clubul.
1: Faceți schimb de roluri acum?
0: Nu, zic doar adică ce le așteaptă.
1: Devii tu pesimistă și devii optimist.
0: Da, așadar zic că tot la 1 septembrie, Ciprian, dacă nu știai, ne-a anunțat Ramona și o să vorbim și noi în minutele următoare. Intrăm în noul an bisericesc, știai asta?
1: Nu știam, dar
0: și
1: cred că
0: face...
1: vrei să-mi transmiți ceva. Cred
0: nu
1: că ai un mesaj subliminal pe undeva pe acolo.
0: Nu se face petrecere ca de Revelion cu așa. Schimbarea anului. Dar mai multe despre asta vom afla în minutele următoare la Happy Lunch Mix, așa că rămâneți cu noi! Yay!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Best radio station ever. It's the best, yeah.
6: Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.

0: 1 septembrie nu este doar prima zi de toamnă, ci și începutul unui an nou bisericesc. Cum vă spuneam, spre deosebire de anul calendaristic care începe la 1 ianuarie, calendarul bisericesc este pe 1 septembrie și se încheie la 31 august. Ziua are o semnificație mai veche legată de mulțumirea pentru roadele anului, de un nou început spiritual și potrivit tradiției bisericești, de începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos. Se spune că și creația lumii Ciprian are legătură cu data de 1 septembrie. Ține să crezi?
1: Nu vine să cred. Sau îmi vine să cred, nu știu ce.
0: Știi de ce mă mir? Pentru că mă gândesc cum am ajuns oamenii, cercetătorii și așa mai departe la concluzia că 1 septembrie marchează începutul lumii ca și cum.
1: Păi are legătură cu toamna, probabil pe principiul acesta. Dar mă gândesc acum și mă întrebam, de ce până acum n-am mai auzit de asta? Poate am trăit eu într-o bulă separată. Aha! Și n-am mai auzit până acum de anul nou bisericesc.
0: Serios? Uite,
1: a fost nevoie să treacă atâția ani peste mine ca să aflu la frumoasa vârstă de 21 de ani că există an bisericesc.
0: Și eu habar nu aveam, și am zis că am trăit pe altă lume, dar cred că abia acum încep să se mediatizeze din ce în ce mai mult astfel de evenimente. Ideea este că chiar dacă începe noul an bisericesc, asta nu înseamnă că trebuie să sărbătorim într-un anume fel. Biserica nu învață că orice sărbătoare presupune în mod obligatoriu interdicția de a spăla, de a coase sau a face alte treburi. Există alte semnificații legate de data de 1 septembrie privind acest aspect. De exemplu, Muzeul Național al Țăranului Românesc consemnează că ziua de 1 septembrie este asociată în tradiția populară, în special cu Sfântul Simeon Stâlpnicul, care ghiși ce? El este cel care susține stâlpul pământului. Știai de treaba asta?
1: Nu știam, nici eu nu știam. Și chiar mă pregăteam acum să le urez la mulți ani tuturor celor, să trăiască cu numele tuturor
0: Simeon,
1: celor care poartă numele de Simeon Stâlpnicul. Nu vreau să duc în deșert numele Sfântului, dar mai și glumim așa ca locuri.
0: Mai glumim, mai descoperim că, uite, ziua este considerată și una bună pentru a încerca să fie citită vremea anului care urmează. Se crede că așa cum este vremea în această zi, așa va fi o mare parte din anul ce urmează. În anumite zone, oamenii încercau chiar să prevadă evoluția vremii, observând merele și viermii aflați în interiorul lor. Nu știu cum făceau treaba asta sau ce semnifica mișcarea.
1: Da, uite, îți promit că până la următoarea intervenție o să mă interesez să aflu cum se interpretează viermele din măr și cum ne anunță el dacă anul va fi unul rodnic sau nu.
0: Eu știu doar atât că dacă mărul are vierme, înseamnă că este un măr sănătos, eco, fără
1: și cu carne.
0: Vine cu surplus de proteine, așa este. Să nu uităm că după 1 septembrie vine primul mare praznic al noului an, nașterea Maicii Domnului, pe care o sărbătorim pe 8 septembrie și cunoscută popular drept Sfânta Marie Mică. Nu le urăm acum la mulți ani, dar știi că există chestia, se împartă măriile în două tabere. Cele care se serbează pe 15 august și cele pe 8 septembrie. Eu sunt pe 8 septembrie.
1: Pentru că a trecut 15 august, nu cred că de asta.
0: Nu.
1: Sau erai și dinainte?
0: Nu, eu sunt pe 8, că la moldoveni așa se servează, să știi.
1: Am înțeles, uite. Ca o ultimă constatare vis-a-vis de această frumoasă zi de 1 septembrie, prima din noul an bisericesc, important este și faptul că marcajul din calendar nu trebuie confundat automat cu o listă de interdicții gospodărești.
0: Exact.
1: Adică putem să facem absolut orice, să ne comportăm.
0: Ne facem de cap.
1: Nu neapărat să ne comportăm ca într-o zi obișnuită de marți 1 septembrie. De asemenea, uite, mai spune articolul în care am găsit informațiile, biserica nu învață că orice sărbătoare presupune în mod obligatoriu interdicția de a spăla, coase sau face alte treburi. Cu alte cuvinte, avem liber la spălat, la cusut, la gătit, la făcut curățenie.
0: Da, că doar suntem la
1: deci
0: happy lunch
1: mix. Dacă aveam planul să stăm degeaba și astăzi, uitați de ele.
0: Hai să dăm muzica tare, mai ales că nu este sărbătoare astfel încât să ne interzică treaba asta. Sus volumul! Happy Lunch Mix continuă!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix!

0: rămânem în aerul de toamnă și am să vă spun așa că în această perioadă multe legume ating maturitatea deplină și, ca să vezi, ne inundă grădinile lucrate cu grijă și cu multă dragoste. Vorbim de soiuri mari de roșii, precum celebra inimă de bou. Ai auzit de ea?
1: Știu. Mamă, de cea mai cărnoasă, dar nu știu dacă se mai găsește atât de des în piețe.
0: Măi, eu cred că se găsește, că am mâncat foarte multe roșii dulci în ultima perioadă. Au o savoare așa de neegalat.
1: De unde îți cumperi roșiile?
0: Am în grădină, le-a pus
1: tata. Păi spune detaliul ăsta. Spune că așa... Eu mă duceam și luam toate piețele la rând acum în căutarea...
0: Te provoc să faci treaba asta, poate o să mă întreci în roșii, cine știe.
1: Nu cred.
0: Da, pe lângă roșii mai vin și varietățile de ardei gras, capia, vinetele, dovleceii și zucchini. Mamă, deci gospodinele cred că sunt pe treabă în bucătării.
1: Să nu uităm și de ardei iuți proaspeți care pot condimenta mâncărurile celor pasionați de picant și cui nu-i place picantul. Mă rog, acum trebuie să te mai și țină stomacul.
0: Că de la ca să nu zic că trebuie să te țină și așa.
1: De la o vârstă încolo s-ar putea să întâmpi niște probleme cu picantăriile. Nu trebuie să uităm nici de sfecla roșie, morcovii, păstârnacul, ceapa și usturoiul. Așa cum spun oamenii de la țară, este păcat de Dumnezeu să nu-ți bucuri papilele gustative cu niscai mâncăruri aromate, delicioase și foarte sănătoase.
0: Ce frumos zici.
1: Și pe alocuri picante,
0: da,
1: cum am zis și mai devreme.
0: Ce frumos ai spus, îmi place. Dar știi că din popor există câteva rețete consacrate pe diferite regiuni geografice, specifice finalului de vară, mă rog, începutului de toamnă, că deja
1: zacuscă.
0: Suntem... Zacuscă, da, nu, fii pe față. Am pregătit 3 rețete top, care sunt mega sănătoase și au așa o bucurie a gustului. Sunt fermecate, ca și cum, dar vă recomand să rămâneți pe Happy Lunch Mix împreună cu noi, să le descoperim împreună în minutele ce urmează. Rămâi cu noi! ZFM

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26 26. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat. CFM.

0: Și ne-am întors cu rețetele noastre minunate fermecate. Una dintre cele mai tari rețete pentru începutul de toamnă este, fără îndoială, ghiveciul de legume călugăresc.
1: Asta pentru că tot am intrat în noul an bisericesc,
0: te-ai
1: nu?
0: Prins. Așa
1: bravo,
0: este.
1: Bravo.
0: Acest ghiveci de legume călugăresc este o adevărată explozie de culori și texturi. Spre deosebire de tocănițele simple cu care ne-am obișnuit, ghiveciul de vară târzie adună așa la un loc cartofi, dovlecei, ardei, mă rog, o să vorbim despre toate astea. Pentru asemenea delicatesă izvorâtă din cuhniile călugărești, aveți nevoie de un coș plin cu legume, 5 cartofi, 3 morcovi, 2 ardei grași, un dovlecel, o conopidă, o vază mică, mică, mititică, o farfurie de fasole verde, o țelină mică, 100 de mililitri bulion de roșii, 3 cepe, 3 roșii, dacă se poate cu inimă de bou ar fi super, ulei și 3 legături de pătrunjel verde, sare și piper. Se prepară foarte ușor, pentru că țelina, ceapa, dovlecelul, morcovii și cartofii se curăță de coajă, ceapa se taie mărunt, celelalte legume le facem așa cu bulețe frumos, dăm ceapa tocată la călit în ulei, peste ceapă în ulei se pun și restul legumelor și se călesc așa puțin. Mare atenție să nu le ardeți, că se strică tot gustul ăla aparte. Turnăm apă deasupra, punem sare și piper și dăm la cuptor tot vasul. Atenție, la cuptor, da? Cam o oră. Și după ce am scos la cuptor, sosul trebuie să fie scăzut și aromat și se pune deasupra așa verdeață tocată.
1: Nu știu
0: se
1: dacă
0: consumă cu multă poftă, înțelegi? Deja
1: nu știu dacă
0: foame.
1: Se potrivește curcubeu pe cerul gurii, dar
0: da,
1: e nebunie ce ai prezentat-o acolo. Numai ascultând rețeta și cu toate ingredientele alea, e nebunie. Bun, pentru că nu vreau să mă las mai prejos.
0: Hai, nu spune că ai pregătit și toare.
1: Am și eu ceva. Și se atenție, putea. Tocănița de ardei copți cu smântână. Este o rețetă mai ales specifică Ardealului și Banatului, cu un gust absolut demențiant, trebuie să spunem, din capul locului. Nu știu dacă bate tocănița ta sau ghiveciul tău de legume călugăresc, dar sper eu că măcar se apropie. Efectiv, nu te poți opri, mai ales dacă ai și mămăligă pe lângă.
0: Aoleu, da! Da, tocănița cu mămăligă.
1: Să trec direct în ceea ce se numește rețetă. Pentru a o pregăti, avem nevoie de 12 ardei capia, o ceapă mare, 4 căței de usturoi, ulei, 400 de mililitri de smântână cu o grăsime de cel puțin 20%, boia dulce, sare și piper după gust. De asemenea, nu trebuie să uităm și de o legătură de mărar proaspăt. Rețeta este extrem de simplă, se coc evident ardeii pe plită sau pe grătar. Dacă nu există plită sau grătar, merg copți și la cuptor, la fel cum procedăm și în cazul vinetelor, și se coc până când coaja este arsă pe toate părțile. Se pun apoi ardeii într-un bol, se presară deasupra lor sare și îi mai ținem acoperiți încă 10 minute, după ce i-am ținut în aburii lor, pe care i-au făcut pentru că i-am prăjit mai devreme, îi vom curăța de pieliță, cotor și semințe. Am vorbit și zilele trecute că semințele sunt acelea care dau gustul amărui, motiv pentru care trebuie să le îndepărtăm de fiecare dată rețeta noastră. Bun, îi tăiem apoi fâșii sau bucăți, după care trecem la ceapă, pe care o tăiem mărunt, la fel ca și în ghiveciul tău de legume, o călim în ulei, mai zdrobim când avem timp și căței de usturoi și îi punem alături de ceapă în aceeași tigaie, să zicem. Bun, după care pentru a scoate aroma din ei, ardem usturoiul. Bun, ulterior punem rapid și ardeii tăiați peste ceapă și peste usturoiul călit, amestecăm bine și îi lăsăm la foc maxim încă 7 minute. Așa spune rețeta. Dacă așa spune rețeta, așa zic și eu.
0: Trebuie să o respectăm.
1: Acum nu-mi imaginez că stă cineva cu ceasul în mână și cronometrează fiecare secundă care trece. Dăm focul la minimum după cele 7 minute, așa cum spune rețeta, și turnăm smântâna peste ardei. Amestecăm amestecăm bine, bine, bine, pune sare din nou, piper și boia dulce. La final lăsăm să dea totul în clocot încă 3 minute, maximum 5. Uite, de data asta avem și puțină relaxare în rețetă, ne permitem luxul acesta. Sosul trebuie să fie gros, cremos. La urmă, după ce am luat de pe foc, presărăm mărar pentru gust, evident, da. Și facem o mămăliguță pentru a ne bucura la final de absolut acest gust care, mă repet, nu se ridică la nivelul ghiveciului tău de legume.
0: Ei, nu știu ce să zic despre ghiveciul meu, dar să știi că putem să testăm și păstăile țărănești, pentru că sunt foarte dulci și fragede în perioada asta, dar despre lucrul acesta vom vorbi altă dată, pentru că ne grăbim în platoul Happy Lunch Mix, vor urma invitați de seamă, așa că rămâneți cu noi, suntem aici cu voi, Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României, două ținte aeriene au fost detectate noaptea trecută de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Populația din județul Tulcea a fost avertizată prin RoAlert. În același timp, MAPN a decis ridicarea de la sol a două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și a unui elicopter românesc pentru a survola zona. Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul nostru aerian. Piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei. Astăzi a început o nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. Turiștii de la malul mării beneficiază de tarife reduse considerabil față de vârful sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că prețurile pleacă de la 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp și 60 de lei în Costinești. În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 69 de lei, iar în Jupiter de la 77 de lei. Unele oferte vor fi valabile și pe parcursul lunii octombrie, pentru a menține activitatea operatorilor, informează Federația. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Primăria precizează că benele verzi sunt amplasate pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Santinelei. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier vechi la saltele, uși și obiecte de uz sanitar. Atenție, este interzisă depozitarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Parlamentarii se întorc la muncă, Senatul și Camera Deputaților încep astăzi a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. Potrivit procedurilor, în prima zi sunt aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. În această toamnă, parlamentarii trebuie să aprobe însă o serie de legi importante, pe teme cum ar fi administrație, educație, sănătate și legislația electorală și, cel mai probabil, să învestească un guvern cu puteri depline. FC Barcelona a învins pe teren propriu formația Rayo Vallecano în campionatul de fotbal al Spaniei. Formația catalană, deținătoarea titlului, a obținut a treia victorie consecutivă în actualul sezon. Meciul de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 5-2. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 33 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: La Happy Lunch Mix continuăm să descoperim oamenii și inițiativele care dau identitate Dobrogei. Astăzi, invitata mea este Oana Stan, cofondatoarea brandului Techir, un proiect antreprenorial născut din dorința de a valorifica apa salină și nămonul sapropelic al lacului Techirghiol prin produse cosmetice și de îngrijire realizate în România. Alături de ea este și Carmen Ispas, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Flavors of Dobrogea. Așadar, doi invitați de marcă, trebuie să spun din capul locului. Vom vorbi despre începuturile Techir, provocările antreprenoriatului și legătura dintre un produs local și locul din care provine. De asemenea, ne oprim și la Bias 2026, despre care am vorbit, Carmen, încă de săptămâna trecută. Acum trebuie să tragem concluziile, unde Flavors of Dobrogea a fost prezent în cadrul standului Tarom, ducând povestea regiunii în mijlocul celui mai mare spectacol aviatic din România. Bun venit în Happy Lunch Mix!
1: Bine te-am găsit, mulțumim pentru invitație!
2: Mulțumim pentru invitație!
0: Cu ce începem? Cu Techir sau cu Bias? Cred că cu Bias mai degrabă, că a fost în weekend. Carmen?
2: Începem cu Bias.
0: Concluziile, te rog!
2: Suntem încă plini de energie după experiența de la Bias. Conceptul standului Tarom de anul acesta a fost Step into Romania și au încercat să înglobeze în 60 de metri pătrați câteva din valorile României. Și atunci au fost invitate cele trei regiuni gastronomice europene, Harghita, care este regiune gastronomică europeană în 2027, Banat, regiune gastronomică europeană pentru anul 2028 și Dobrogea, candidat.
0: Ținem degetele
2: încrucișate. Încrucișate și pumnii strânși, Dobrogea, candidat, suntem încă în proces de evaluare pentru anul 2029. Fiecare dintre noi a avut stand de prezentare acolo și a încercat să-și scoată în fața publicului, format din zeci de mii de oameni, ei spun, estimările sunt undeva la 200.000-250.000 de participanți pe parcursul celor două zile cât s-a desfășurat evenimentul, să scoată cât mai bine în evidență producătorii locali, valorile locale, unicitatea fiecăruia dintre noi. Alături de noi a fost prezent Ministerul Culturii cu Institutul Național al Patrimoniului cu o expoziție Brâncuș. Și standul Tarom a mai avut tot felul de activări, invitat domnul Dumitru Prunariu și vineri și sâmbătă cu sesiune de autografe și multe alte surprize pentru cei care ne-au vizitat.
0: Ascultându-te, pot spune că ingredientele au fost asigurate și din ce mi-ai povestit tu mai devreme, standul Tarom și implicit voi a fost cel mai vizitat.
2: Așa este, am încercat să-i ținem cât mai mult în regiunea noastră cu diferite activități pe care le-am gândit pentru acest eveniment. Prezenți la stand, un pic așa din Flavors of Dobrogea, am avut Techir și o să ne povestească Oana mai multe despre brandul Techir, este aici alături de noi. Am avut produse de pește, icre, zacuscă de pește, pateu de pește de la Răsărit de Corbu și Marian Scarlat ne-a fost alături acolo pe parcursul celor două zile și îi mulțumim pentru asta. Degustare de brânzeturi de la Lactate Tu, miere de la Dobrodulce, produse din trandafiri dulceață, sirop de trandafiri, ceai de trandafiri de la Rozefir, migdale de Jurilovca, produse ieșite din mâinile Mirelei de la punctul gastronomic local la Mirela Nogradă, pâine, plăcintă dobrogeană, minciunele, crama Hamangia a hidratat foarte bine publicul vizitator, numai bunătăți.
0: Și îmi dau seama că lista este foarte, foarte lungă.
2: Lista este foarte, foarte lungă. Am mers cu puțin, să spunem noi, din toate...
0: Ce puțin? Păi, dacă asta este puțin, vă sunt curios să aflu ce înseamnă mult pentru tine.
2: Ideea a fost să-i atragem către Dobrogea partea aceasta de gastronomie, de experiențe și am avut-o alături de noi pe Elena de la Trippy Go, care le-a povestit și le-a explicat că pot face mult mai multe decât a merge la plajă și pot veni chiar și în extra sezon.
0: Și că Dobrogea e recunoscută nu doar pentru stațiune de pe litoral, ci și pentru toate celelalte obiective despre care am vorbit așa mai pe fugă săptămâna trecută. Mă interesează să-mi spui care a fost reacția pe care ai remarcat-o tu la vizitatorii care au trecut pragul standului.
2: Au fost foarte încântați să descopere lucruri pe care nu le știau, mirați unii dintre ei, foarte încântați de candidatura Dobrogei la regiune gastronomică europeană. Cei care au putut să aloce mai mult timp au pus întrebări despre ce înseamnă acest proiect, cum funcționează el, asta ne-a oferit ocazia să povestim și despre partenerii noștri, parte de prezenți acolo la stand. Parteneri fără de care acest proiect nu ar fi posibil de altfel. Ei sunt baza și o componentă esențială.
0: Sunt parte din Dobrogea, să spunem.
2: Sunt parte din Dobrogea, iar noi ca să îi atragem și să-i ținem și mai mult acolo, am gândit un passport of gastronomie. Am simulat un pașaport, efectiv, l-am avut printat. I-am invitat să își ștampileze acest pașaport la toate cele, la standurile celor trei regiuni gastronomice europene. Adică trebuiau să colecteze viză de Dobrogea, viză de Harghita, viză de Banat. Am avut o ruletă, la fel, cu ajutorul partenerilor noștri am oferit vouchere de discount. Dacă vizitatorii, ele au fost sub formă de boarding pass, pentru că eram în standul taromului. Da, da. Și am invitat să descopere, după ce au putut să vadă produsele pe standul nostru expuse, să și le comande acasă. Spre exemplu, puteau să comande produse de la Techir cu un discount de 20%, transport gratuit, ce să vrei mai mult de atât?
0: Păi, uite, acum profit de moment pentru a face ușor trecerea către Oana și să-mi spună cum s-a văzut Bias 2026 și din perspectiva antreprenorului și a participantului cu produse acolo.
1: Păi s-a văzut ca o super oportunitate și mulțumim lui Carmen cu ocazia aceasta și echipei Flavors of Dobrogea, pentru că Techir, deși are deja 12 ani de activitate în antreprenoriat și în producția de produse cosmetice în fabrica noastră din Techirghiol, încă este un brand care nu este cunoscut de toată România și atunci un astfel de eveniment ne-a oferit o oportunitate și o expunere foarte, foarte mare, pentru că Bias este un eveniment cu foarte, foarte mulți vizitatori, fiind un eveniment cu intrare gratuită, vă dați seama că au fost foarte mulți curioși și foarte mulți dornici să vadă show-ul aviatic, dar în același timp, iată, foarte curioși să descopere și aceste regiuni ale României.
0: Asta este cel mai important. Da. Asta este cel mai important. Ok, vorbim acum despre Techir, dar mă gândesc că este important pentru absolut toți participanții să aibă parte de expunere și iar mă gândesc că nu este chiar la îndemâna oricui să ajungă să poată să-și expună produsele acolo, cu atât mai mult cu cât vorbim despre produse și producători dobrogeni în cazul de față.
1: De asta spuneam că e o oportunitate și suntem foarte recunoscători pentru ea, mai ales că a implicat costuri minime pentru noi și asta de obicei este cumva provocarea cea mai mare a antreprenorului atunci când vrea să-și seteze bugetul de marketing. Știi cum e, bugetul de marketing rămâne cel mai mic pentru că trebuie să te ocupi de toate celelalte costuri, de producție, de logistică, de echipă și așa mai departe. Deci atunci când primești ajutor și ești chemat să te expui într-un loc cu atât de mult trafic, pentru noi a fost nemaipomenit și faptul că am putut, iată, să susținem și cu aceste vouchere și să invităm apoi și în magazinul nostru online, sunt sigură că în următoarele luni vom putea măsura și mai bine care a fost impactul evenimentului pentru un brand local cum este Techir.
0: Eu mă gândesc că aceasta este de fapt esența Flavors of Dobrogea, pentru că înțelegem cu toții dificultățile pe care le întâmpină mici antreprenori, cei care încearcă să dezvolte o mică afacere și de multe ori bugetul acesta de promovare tinde să ajungă pe ultima treaptă, pentru că ai costuri de producție, ai costuri de transport, ai costuri cu salariile și cu toate, cu utilitățile și cu toate astea și nu mai îți ajung resursele pentru promovare. Iar ceea ce se întâmplă prin Flavors of Dobrogea este exact piesa aia din puzzle care lipsește pentru fiecare antreprenor.
1: Da. Deci suntem recunoscători și de acum vom spune da la orice altă invitație pe care Carmen începe o are pentru noi.
0: Începe să simțiți gustul.
1: Da, da, da, categoric.
0: Bun, propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem pentru că vreau să descoperim împreună și ce înseamnă Techir. Mai vorbim și cu Carmen despre ce planuri viitoare mai are, ce surprize mai scoate din Joben și ne bucurăm de Dobrogea și de vremea bună care încă mai este afară.
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: cum a început povestea Tekir?
1: Da, hai că acum mă lovește nostalgia puțin. Spuneam că acum 12 ani cumva ne-am lansat. Tekir a fost proiectul meu de licență. Eu fiind născută și crescută în Tekirghiol, am avut ocazia de-a lungul anilor să văd așa cum înflorea stațiunea pe timpul verii și cum se umplea de, nu doar de oamenii care locuiau acolo, de vecinii mei, ci de oameni care veneau din afară să se bucure de ce avea lacul de oferit, ce anume de proprietățile, da, terapeutice și benefice asupra sănătății corpului, apa salină și nămolul din lac. Și în momentul în care a trebuit să îmi pregătesc lucrarea de licență, fiind studentă la ASE, a trebuit să gândesc o idee de afaceri și tot a pornit cu întrebarea de ce nu ar avea și orașul meu natal Tekirghiol propria sa gamă de produse cosmetice, cumva pe ideea hai să aducem ce are lacul de oferit în casele românilor și pe timpul anului, nu doar vara când ei vin de bunăvoie și ne stilizează nimeni la malul
0: și
1: lacului.
0: Și să părăsească puțin și granițele Tekirghiolului, să nu mai fie nevoiți oamenii să vină până în Tekirghiol pentru a se bucura de proprietățile acestea.
1: Da,
0: nu?
1: Da. Și asta s-a suprapus foarte bine pe pasiunea mea așa pentru wellness și pentru cum, ce putem face noi proactiv să ne îngrijim corpul și să avem grijă de sănătatea noastră și am, prin research-ul meu am realizat că produsele cosmetice de masaj, săpunurile, felul în care îți citești ingredientele și ce produse alegi să pui pe piele pot avea un impact foarte pozitiv, să facă o diferență pentru sănătatea ta. Și așa a apărut Tekir.
0: Deci dintr-o lucrare de licență s-a transformat într-o adevărată afacere.
1: An de an. Prin foarte multă muncă și prin, spun eu, și această pasiune cumva, care a tot crescut în mine și prin faptul că văd real cum clienții noștri și consumatorii noștri se bucură de produse și produsele fiind cumva gândite să fie funcționale. Ele chiar fac o diferență în felul în care tu te îngrijești și asta se simte și se vede.
0: Mai ții minte care a fost primul produs pe care l-ați lansat pe piață?
1: Sigur, adică au fost trei produse. Am început cu trei produse în 2014, încă le avem în portofoliu, o cremă hidratantă de față, crema hidratantă de mâini și crema antireumatică, care acum se numește cremă pentru masaj calmant și reconfortant. Crema aceasta a fost și încă este produsul locomotivă pentru că are ingrediente antiinflamatoare și care cumva replică foarte bine efectul apei și al nămolului.
0: Îmi imaginez că de vreme ce încă există în portofoliu, impactul la public a fost unul bun, nu?
1: Sigur, da. Și pentru mine mi-aduc aminte și acum primul loc în care am vândut produsele au fost în mall, la o tarabă, așa să-i zic, într-un cadru unui târg de Crăciun și am rămas uimită încă de atunci că, wow, oamenii se opresc să descopere un brand de care nu au auzit niciodată, să cumpere niște produse cosmetice de la o tânără de 23 de ani cât aveam eu atunci și m-a impresionat foarte mult încrederea și curiozitatea pe care ei o arătau față de brand, față de măgărușul din logo, față de povestea brandului,
0: cu
1: legenda
0: lacului
1: Tekirghiol, da. Și toată încrederea aceasta pe care am primit-o de la potențialii noștri consumatori pe mine m-a motivat foarte mult să continui și iată, brandul a crescut astăzi la peste 100 de produse în portofoliu.
0: Bun, suntem în 2026. Ce caut acum clienții?
1: Clienții caută onestitate prin prisma ingredientelor pe care le folosim, caută în continuare o poveste cu care ei să rezoneze, caută ca brandul să le ofere o experiență și asta și încercăm să facem ca fiecare produs

0: îți faci singur scrabul pe piele, îți cureți pielea, dar în același timp o și exfoliezi. Mirosul de cafea dimineața, deja dacă nu consumi cafea, poți să te speli cu săpunul acesta și te energizezi imediat.
1: Te întrerup puțin, te rog, pentru că în timp ce noi vorbim, Alina, în jurul nostru, îmi și arată absolut toate produsele despre care vorbim.
2: Da, deci avem săpunul natural scrub anticelulitic cu cafea, scorțișoară, cuișoare și nămol de techetiol, da? Asta mi-a spus că trebuie să-l iau neapărat.
0: Da, te rog, neapărat. Așteptăm feedback.
2: Și avem și săpunul natural amalul mării cu apă salină și nămol de techetiol. Asta o să-i dau lui Ciprian să se obișnuiască.
0: Da, săpunurile ne dau o foarte frumoasă ocazie să, pentru că sunt turnate manual, sunt manufacturate și uite, săpunul pe care l-ai spus ultimul acum chiar arată așa frumos, se vede nisipul și cerul și pescărușii ștanțați acolo.
2: Da, ca să le spun și ascultătorilor, Oana a venit foarte frumos aici cu un cadou.

0: pentru întreaga echipă și a spus că ne uităm printre produse și ne alegem fiecare ce ne dorim, la care Ciprian spune: "A, nu, eu nu am nevoie de cosmetice." Serios, ești bărbat și n-ai nevoie de cosmetice?
1: Ai
0: uite
1: fi
0: că
1: surprins cât consumatori, da.
0: Și aveți mai multe produse destinate, sigur, bărbaților, nu?
1: Și pentru familie, în principiu. Techir este gândit ca brand de familie, în care de regulă doamna este clienta noastră ideală. Ea aduce produsele în casă și încet încet îl invită și pe domn să le testeze printr-un masaj, prin crema pentru călcâie. Pentru că, de ce nu, și bărbații trebuie să aibă călcâiele hidratate și săpunul care poate înlocui gelul de duș, care poate nu are uneori cele mai bune ingrediente pentru piele sau pentru o piele sensibilă. Așadar, da.
2: Îmi dau seama că Alina începe să mă cunoască din ce în ce mai bine, pentru că oarecum a anticipat următoarea întrebare, și anume constat că produsele nu sunt destinate numai femeilor, ci se adresează inclusiv bărbaților, care bărbații nu prea sunt obișnuiți ei cu articole cosmetice, săpunuri care au nu știu ce proprietăți sau mai știu eu ce.
1: Da, dar pentru că în zilele noastre avem acces la atât de multă informație și educație în mediul online, prin caruselele acestea educative care te învață despre piele, despre ingrediente, despre expunerea la soare. Deci vara aceasta chiar am fost plăcut surprins să văd cât bărbați se dau cu SPF, da, pe plajă. Ceea ce înseamnă că încet încet și ei devin deschiși, devin mai conștienți de sănătatea pielii lor și de sănătatea corpului. Și pentru că pielea este cel mai mare organ al corpului nostru și cel mai întins, ea are rol, da, de barieră, de protecție, dar în același timp este și ca un fel de poartă. Și tot ce pui pe piele, practic, absorbi. Așadar, intră cumva în responsabilitatea noastră ca și consumatori să citim ingredientele produselor pe care le punem pe piele, nu doar ingredientelor pe care le mâncăm și le ingerăm.
2: Despre asta am vorbit, da, în pauză. Și aici aș vrea să te întreb următorul lucru. Ce înseamnă pentru Techir, pentru brandul Techir, asocierea sau includerea în Flavors of Dobrogea?
1: Da, e chiar această oportunitate, cum spuneam, dată și de expunere și de vizibilitate, dar și ne dă ocazia să ne facem gândirea vizibilă și să avem o voce în care spunem: contează și ce pui pe piele, nu doar ce mănânci, așa cum spuneam. Și tocmai ingredientele pe care noi încercăm să le alegem cu mare atenție, ingrediente pe care poți să le mănânci, cum ar fi mierea, propolisul, cafeaua, extracte de pudre vegetale, noi pe toate acestea le folosim în loc de coloranți, le folosim, iată, cu efectul acesta de exfoliere, și dăm cumva produselor ocazia să hrănească organismul și pielea, și se asociază foarte bine cu Flavors of Dobrogea, pentru că testarea unui produs, da, probabil olfactiv, știi, și papilele gustative sunt cel mai ușor mod de a simți o savoare, o aromă, dar de multe ori pielea poate să fie și ea un, cum spuneam, o poartă, așa, prin care testezi și descoperi puterea acestor ingrediente naturale. Pentru că până la urmă asta încercăm să facem, să culegem cât mai multe ingrediente din natură pe care le aducem în compoziția produselor noastre. Evident, ne folosim și de ingrediente de sinteză sigure, care ne lasă cumva să combinăm apa și uleiul, că până la urmă o cremă, o emulsie, asta este, este combinația uleiurilor vegetale cu apa salină sau cu apa distilată sau cu apele florale, și avem nevoie și de un conservant. Dar aici intervine atenția producătorului, cât de mult își dorește ca acest conservant să fie cât mai safe și cât mai sigur, odată pentru produsul cosmetic, ca el la raft să nu devină un mediu propice pentru, nu știu, bacterii și dezvoltarea microorganismelor, dar în același timp să fie safe și pentru piele. Iar noi ca producători de chiră asta ne asumăm, să facem produse inspirate din natură, dar care în același timp la finalul zilei dau un produs super sigur pentru piele și pentru consumator.
2: N-am apucat să testez niciunul dintre produsele pe care le realizați voi la Techir. În schimb, nu pot să nu remarc pasiunea cu care vorbești despre ceea ce faci. Deci este formidabil. Și fac ușor trecerea către Carmen cu ocazia asta pentru a o întreba direct. Unde ai găsit-o?
3: Cunoșteam Techir, este unul din producătorii locali pe care îl cunoșteam înainte să apară acest proiect în viața mea profesională și personală. Povestea pe care n-aș vrea să o spun așa chiar foarte pe lung, că mai avem multe de vorbit. intrasem în competiția aceasta internațională, pentru doar ce ne depusesem candidatura. Nu apucasem să anunțăm oficial proiectul. Imediat după ce ne-am înscris, Institutul IGCAT, pe scurt, care ne evaluează și ne monitorizează, ne-a invitat la întâlnirea fizică a regiunilor gastronomice europene, care avea loc în 2025 în Sicilia. Sicilia deținând această titulatură și fiind țară gazdă pentru ceilalți membri din regiunile europene. Niște competiții internaționale la care putem participa. Una din ele care ne animă cel mai mult este acel World Food Gift Challenge, despre care am mai vorbit noi în discuțiile anterioare. Gândindu-ne cu ce să ne prezentăm la acel concurs în Sicilia, am sunat-o pur și simplu și am zis, uite, noi suntem ăștia, Uniunea Națională a Patronatului Român, știm că probabil n-ai auzit niciodată de noi, ne ocupăm de acest proiect despre care cu siguranță nu ai auzit pentru că nu lansasem oficial, vrem să mergem la o competiție internațională, ne susții. Deci, probabil că a apărut așa o glumă de la...
2: Ca atunci când te sună cineva și spune ai câștigat nu știu ce premiu. Și
1: ideea e că n-aveam nimic de pierdut, pentru că tot ce aveam de făcut era să-i ofer produse cu care să meargă la...

0: conceptul Food for Skin.
1: For Skin, da, da, exact. Da. Și am ales produse care au, uite, să pun un dobrogean mai ales, care are multă miere, propolis, polen, lapte de capră, a fost așa produsul, cireașa de pe tort, să-i
2: deci
1: spun.
2: Este formidabilă asocierea aceasta dintre produse cosmetice și tot felul de ingrediente care de obicei intră pe gură și da, nici de cum prin piele.
0: Da. Și mai mult de atât, ce aș vrea să adaug, povestea Tekir, foarte pe scurt, este inclusă în dosarul de candidatură pe care noi l-am depus anul acesta, fiind primul pas major, să spunem, în acest proiect. Următorul este vizita internațională a jurului care va avea loc în regiune anul următor. Dar Tekir este inclus ca exemplu de bună practică, pentru că noi tot vorbim despre producătorii locali și despre cât de important sunt ei pentru proiect și pentru regiunea noastră și încercăm să îi facem cât mai vizibili, astfel încât cât mai multă lume să aibă ca primă opțiune atunci când caută să cumpere ceva, să meargă undeva să mănânce, să aibă o experiență, să se uite în primul rând aici, în regiune. Dar pe lângă această componentă foarte importantă, una din cele 6 arii de focus pe care acest proiect le urmărește și după care suntem, în funcție de care suntem monitorizați, este componenta de sănătate. Uh-huh. Ori Tekir pentru noi este un exemplu de bună practică, de producător local care valorifică ingrediente, resursele locale și care ajută în partea de prevenție, aș spune eu, Ana.
1: Da. De stare de bine, cumva conștientizăm că putem să ne implicăm proactiv, cum spuneam, și că uneori sănătatea și starea de bine ne o facem cu mâna noastră. Și când spun cu mâna noastră, punem mâna pe produsele pe care apoi le punem pe piele și de cum ne simțim în momentul în care ne acordăm momentul acela de relaxare pentru noi.
2: Impresionant. Mai luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem, pentru că vreau să aflu, Carmen, care este planul de acțiuni pentru perioada imediat următoare, pentru că știu că urmează ceva, un eveniment major. Probabil că nu o să dai tu prea multe lucruri din casă, dar vreau doar să-l aducem în discuție, pentru că ascultătorii noștri trebuie să știe cam cum este promovată Dobrogea în general și cam cum am putea și noi la rândul nostru să contribuim în această direcție. Ne întoarcem în câteva momente.
3: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440. La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
5: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
6: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 13 și ne-am întors în studio pentru a continua discuția noastră cu Carmen și Ioana. Și rămăsesem să aflăm, Carmen, unde mai ajunge Dobrogea în perioada imediat următoare sau, mai exact, unde mai ajunge Flavors of Dobrogea.
1: Pe termen scurt și foarte scurt, weekendul acesta vom fi prezenți în calitate de observatori, să spunem așa, și să învățăm, să furăm din ceea ce fac alții la Taste of Transylvania.
0: Da, un eveniment foarte, foarte important, despre care mi-ai spus așa în linii mari, dar suficient cât să-mi atragă atenția, mai ales că e un concept despre care foarte puțin am auzit, eu abia acum 3 minute aș putea spune, și pare o rețetă de succes.
1: Este cu siguranță o rețetă de succes și sunt convinsă că ți-a rămas în minte povestea cu speed dating-ul.
0: Nu mie. Eu am spus din capul locului că am fost, cred, singurul din acest studio care s-a gândit strict din punct de vedere profesional la
2: eu
0: acest
2: speed dating. Eu am vrut doar să clarific că vorbim de speed dating profesional atât.
1: Exact, este primul meu speed dating, dar este profesional. M-am înscris deja vineri, o să particip la acest speed dating unde o să am 5 minute să spun povestea Dobrogei și să-i conving pe mari șef bucătari, vă dau doar câteva nume, Oana Quant, Alex Petrician, Alex Burcă.
0: Toate stelele Michelin se adună în Transilvania.
1: Da, este, mergem acolo la invitația colegilor noștri de la Visit Hardita și abia aștept să văd cum se desfășoară un astfel de eveniment în mijlocul naturii.
0: Și totuși, nu acesta este principalul eveniment al lunii septembrie pentru Flavors of Dobrogea.
1: Mai urmează ceva, nu o să vă dau foarte multe detalii, este un eveniment organizat de Asociația Bazar Diplomatic. În perioada 26-27 septembrie va avea loc Zilele Românilor, Dobrogea între mit, natură și rafinament. Va fi un eveniment cultural, diplomatic, gastronomic și educativ, organizat într-un cadru aristocratic la Bruxelles.
0: Asta voiam să scot în evidență, că de data aceasta schimbăm puțin, cum să-i spun eu, decorul. Nu mai suntem nici la Bias, nu mai suntem nici pe plaiurile acestea dobrogene. Mergem în Belgia, în capitala europeană, acolo unde, să zicem, de multe ori se dă ora exactă.
1: Așa este, iar Dobrogea va fi reprezentată acolo și de parteneri ai proiectului nostru și suntem foarte mândri de asta. Doamna Aurelia Lăpușan va fi prezentă acolo, va susține multe paneluri și producători, parteneri din Dobrogea care vor duce povestea mai departe în fața diplomaților de data aceasta,
0: care și la rândul lor ne pot ajuta în demersul nostru de a obține titlul de regiune gastronomică, nu?
1: Absolut, și interesul este de promovare și în afara granițelor țării.
0: Eu vă mulțumesc că am ajuns la finalul discuției noastre, eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp să purtăm o nouă discuție fructuoasă, ca să zic așa, plină de informații noi. Mă bucur că am cunoscut-o pe această cale și pe Oana și am descoperit produsele
2: tequila. Și că o să le
0: și testez, mai mult Alina se va bucura de ele, trebuie să recunosc. Eu mai timid așa, dar sunt convins că sunt de cea mai bună calitate. Carmen, aștept să te întorci din Transilvania în primă fază, apoi și de la Bruxelles pentru a ne împărtăși din concluziile și din experiențele de care ai avut parte în aceste două aventuri, cu ghilimelele de rigoare. Dragii noștri, noi ne pregătim acum de ora de călătorie. Mai aveți vreo concluzie ca să nu ne luăm la revedere?
2: Știi că spuneam noi că așa techir e o idee bună de suvenir și de cadou. Așa, și acum da, că m-am gândit că nu vrei să le folosești și până ba le dai, vreau, așa ocazia, poți să le oferi cadou, da? Deci mereu de acum când o să pleci din două Dobrogea și te duci, nu știu, în vizită pe la prieteni prin alte regiuni ale țării sau în afara țării, ai techir ca și opțiune de cadou, ca și suvenir local cu care le aduci aminte, uite ce lucruri frumoase se întâmplă în Dobrogea și cât de frumos valorificăm resursele naturale ale lacului Techir Gheul în produsele acestea.
0: Uite, mi-asum eu treaba asta pentru că am discutat-o mai devreme. Aviz ascultătorilor noștri, dacă vreți să faceți un cadou cuiva care să reprezinte cât mai bine Dobrogea, recomandarea mea este să evitați acele chiciuri, acele suveniruri făcute nici pe departe în Dobrogea, ci probabil în vreo fabricuță din Asia. Apelați la producătorii locali pentru că au foarte, foarte multe cadouri, foarte multe produse care aduc mult mai bine aerul dobrogean față de orice alt produs care este făcut de fapt în afara granițelor noastre. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept cu alte vești la fel de bune ca și până acum și neapărat succes să aveți în tot ce v-ați
2: propus.
0: Mulțumim
2: și noi.
1: Mulțumim și noi. Pe data viitoare.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Din septembrie, românii au la dispoziție platforma eSănătatea mea. Noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate poate fi accesat pentru a consulta istoricul medical, rețetele eliberate și toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care beneficiați. Platforma permite totodată căutarea de locuri disponibile la un medic specialist și programarea online pentru consultație. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite însă că utilizarea portalului nu este obligatorie. eSănătatea mea reprezintă un instrument alternativ, iar pacienții care nu folosesc serviciile digitale pot în continuare să apeleze la metodele clasice. Contrabandă cu țigări în portul Constanța. Mii de țigarete au fost descoperite de polițiștii de frontieră pe o navă sub pavilion Togo, care a acostat în port. La bordul vasului au fost găsite, ascunse și nedeclarate, peste 10.000 de țigarete fără timbru accizabil. Țigaretele au fost indisponibilizate de polițiștii de frontieră, care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Potrivit oficialilor, nava avea la bord un echipaj format din 13 membri. Trageri antiaeriene la capul Midia. Școala de instruire pentru apărare antiaeriană precizează că tragerile se execută astăzi în poligonul capul Midia. Exercițiile sunt unele planificate, mai transmit oficialii, potrivit cărora, pe timpul desfășurării tragerilor, sunt luate toate măsurile de siguranță. Turiștii și localnicii sunt rugați ca pe durata antrenamentelor să respecte indicațiile și să nu pătrundă în zonele în care accesul este restricționat. Acciza la motorină este redusă de astăzi cu 25%. Decizia a fost luată de Ministerul Finanțelor în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Măsura are rolul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra tarifelor și se aplică până pe 15 septembrie. Reamintim că și în a doua jumătate a lunii august acciza la motorină a fost redusă, dar cu 20%. Disputa de seara trecută dintre Rapid și Universitatea Craiova s-a terminat la egalitate, 1-1. Meciul desfășurat în Giulești a fost ultimul din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Craiova a înscris prima în minutul 29, dar Rapid a reușit egalarea în repriza secundă, în minutul 67. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 25 și 33 de grade Celsius. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobroj.

0: Ei bine, lăsăm puțin Spania pentru că este o melodie în spaniolă. Sper să nu creșesc așa, îmi spune mie instinctul, urechea muzicală, nu știu, bine. Avem vești bune pentru că am intrat în ora de călătorie, dragilor. Și anume că românii vor putea călători din nou direct către China, începând cu 4 septembrie, odată cu inaugurarea oficială a rotei aeriene Beijing-București. Noua conexiune va fi operată de Air China și este considerată de autorități un pas important pentru dezvoltarea relațiilor economice. Dar hai să lăsăm asta cu economice, comerciale, bla, bla. Pe noi ne interesează turismul, mergem să călătorim, nu o să
1: mergem,
0: mai stăm
1: mergem,
0: prin...
1: Mergem.
0: Nu mai facem acele scale, ore, drumuri, o grămadă de zbor. Nu, o să fie super bine, ceea ce înseamnă că avem noi oportunități de a descoperi Asia.
1: Bun, acum eu trebuie să metalez cunoștințele în materie de traveling și să spun că nu e chiar o premieră. Premiera este că vine operatorul chinez și pune această rută, că până nu cu mult timp în urmă era Tarom cel care se ocupa de acest zbor București-Beijing. Bun, dar dacă tot suntem la capitolul rute care urmează să fie date în folosință, începând cu data de 8 septembrie, dacă nu greșesc eu sau dacă nu s-or fi schimbat în vreun fel lucrurile, de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu urmează să fie date în folosință zborurile către Roma.
0: În sfârșit o să pot să beau și eu acea cafea promisă la Roma.
1: Da, da. Adică, nu, tu vei putea să o bei sau poți și acum să o bei, dar nu mai trebuie să te duci până la București ca să poți să iei avionul. Adică vei putea lua cursa direct de pe Mihail Cogălnicianu.
0: Păi asta spune, economisim timp, ceea ce este mare
1: și
0: lucru.
1: Și bani.
0: Da. Nu știu ce să zic de bani. Zici tu că o să fie biletul mai ieftin decât de la București?
1: Băi, nu neapărat că o să fie mai ieftin, dar scade drumul până la București.
0: Da, băi, că trebuia să iei direct aeroport. Da, luam auto. Păi... Da, așa este. Deci vești bune de călătorie, numai bani să fie, nu-i așa?
1: Numai bani, doamne. Acest mic detaliu care ne încurcă de fiecare dată socotările.
0: Dar noi acum ne luăm zborul și știi unde aterizăm?
1: Unde?
0: Aterizăm în zona de publicitate.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
5: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8508.

0: Și dacă tot am vorbit o ora trecută despre Dobrogea, zic să mai rămânem puțin pe aceste meleaguri la Mal de Mare, pentru că astăzi începe festivalul de dans contemporan Connect at SIS, care a ajuns, iată, la cea de-a cincea ediție și se desfășoară în acest an pentru prima dată în trei orașe, Constanța, București și Craiova. Așadar, așa cum am spus mai devreme, la Constanța debutează. Parteneriatul cu Connect continuă una dintre direcțiile pe care Teatrul de Stat Constanța și-a propus-o să dea le dezvolta în cadrul SIS o prezență mai consistentă a dansului contemporan și apropierea publicului constanțean de această formă de expresie artistică, încă insuficient reprezentată în oferta culturală locală. Ediția din acest an a SIS a inclus mai multe producții de dans și performance, iar colaborarea cu un festival specializat consolidează direcția printr-un program concentrat, construit de o echipă cu experiență în dansul și artele performative contemporane. Evenimentele se vor desfășura începând de astăzi și până la sfârșitul săptămânii la Teatrul de Stat Constanța, la Casa SIS Fratelli, la Muzeul de Artă, la Cazinoul Constanța, Parcul Tăbăcăriei, City Park Mall, Sera Plant Bar, Botanica și Reina Beach, precum și în alte spații ale orașului.
1: Într-adevăr, toată săptămâna ne așteaptă aceste activități, dar hai să vedem ce se întâmplă astăzi, da? Astăzi, 1 septembrie, o zi care aduce împreună fotografia, dansul contemporan și arta vizuală în mai multe spații din Constanța. Totul a început de la ora 10 ale dimineții la City Park Mall, unde poate fi vizitată expoziția de fotografie urbană Places Between. Expoziția surprinde spațiul urban dintre perspectiva artistică și este deschisă publicul până pe 4 septembrie între orele 10 și 22. Iar diseară, la ora 19, mergeți cu mine la Casa SIS Fratelli, unde sunt programate două performanțuri de dans contemporan, Tesseract și On the Poetic of Touch, o propunere artistică ce explorează prin mișcare, prezență, relația dintre corp, spațiu și atingere, iar spectacolele pot fi urmărite până la ora 20 și 30 de minute.
0: Și dacă ați ratat aceste evenimente, să știți că tot astăzi de la ora 20 la Sera Plant are loc vernisajul expoziției Soft Geographies, care este de fapt o invitație de a privi geografia nu doar ca pe un spațiu fizic, ci și ca pe un teritoriu al memoriei, al relațiilor și al experiențelor personale. Expoziția va putea fi vizitată de data aceasta până pe 11 octombrie. Așadar, 1 septembrie este o zi în care SIS Connect ne invită să traversăm orașul și să descoperim arta în forme diferite, de la fotografia urbană, la dans și performance, până la arta vizuală.
1: Trei întâlniri, trei spații și tot atâtea moduri de a privi orașul și de a ne conecta la el prin artă. Mergem, Ciprian?
0: Mergem.
1: Haideți și voi cu noi. Între timp, Happy Lunch Mix continuă. Suntem aici până la ora 14. Prin artă. Mergem, Ciprian?
0: Mergem.
1: Haideți și voi cu noi. Între timp, Happy Lunch Mix continuă. Suntem aici până la ora 14.

0: Vreau să ne oprim și să aduc în atenția voastră un eveniment cu totul și cu totul special care se va întâmpla între 4 și 7 septembrie, și anume Festivalul Pizzei Napolitane, luat de la pizza la Oradea, cu pizza preparată pe loc, muzică, invitații internaționali și demonstrații susținute de pizzioli de top. Știi ce să ia pizzioli?
1: Știi ce prea? Dar vreau să aflu.
0: Pizzaioli ăștia sunt oameni care și-au dedicat ore, luni și chiar ani din viață pentru a găsi echilibrul celor câteva simple ingrediente din care este făcut aluatul. Tu dai seama?
1: Cu alte cuvinte, aluatul nu e doar o cocă întinsă și...
0: Nu. Pizzaioli, auzi tu, pizzaioli. Există profesia asta, tu dai seama? Să te ocupi doar de aluatul de pizza.
1: Da.
0: Să știi ce să pui în el ca să iasă crocant, să iasă frage, să iasă... Da,
1: ca să citesc din clasici, are sens.
0: Are sens. Timp de 4 zile, centrul Oradei va mirosi a aluat copt, roșii, busuioc și pizza scoasă direct din cuptor. Cea de-a doua ediție a festivalului începe vineri 4 septembrie, iar primele 3 zile sunt dedicate publicului larg. Asta înseamnă că organizatorii promită o experiență inspirată de atmosfera piețelor italiene, cu pizza modelată și coaptă în fața vizitatorilor, concerte și DJ seturi. Acolo trebuie să fim și
1: acolo
0: noi neapărat.
1: Trebuie să fim neapărat, da. Mai ales că dacă e pizza cea mai simplă și cea mai gustoasă mâncare de pe planeta asta, acolo e loc de mine, cel puțin, uite, ca să nu vorbesc în numele nimănui.
0: Aha, mi se pare drept. Știi că acolo o să fie o grămadă de muzică, nu doar ziua, ci și seara. Se va transforma așa totul într-o atmosferă specific italiană, cu conceptul La Dolce Vita. Da.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Și după dezmățul ăsta așa de 4 zile în care am mâncat, ne-am distrat, vine și competiția Pizza Cup Romania.

0: adică luni 7 septembrie, va avea loc marea finală Pizza Cup, o competiție dedicată exclusiv profesioniștilor.
1: Care?
0: Care, spune așa, că regula de bază este simplă, dar pune presiune pe concurenți, și anume, fiecare participant...
1: Să pună ananas.
0: E mai rău de atât. Fiecare participant are la dispoziție doar 5 minute pentru a pregăti pizza.
1: Doar 5 minute.
0: Nu vorbim
1: de pizze din alea congelate de găsim la hipermarket.
0: Nu, trebuie să o faci pe loc atunci. A luat totul. Și competiția are 3 categorii. Pizza napoletana, pizza clasică și pizza contemporană.
1: Ce-o fi oare pizza contemporană?
0: Uite, la pizza contemporană, de exemplu, aluatul trebuie să aibă 280 de grame.
1: Okay.
0: Discul de pizza trebuie să măsoare între 30 și 32 de centimetri. Iar carnicione, marginea specifică pizzei napolitane, trebuie să aibă între 3 și 4 centimetri și să fie aerat. Vai de cap,
1: cam
0: nu-și toate astea 5
1: multe,
0: minute?
1: Cam multe detalii peste care noi trecem... cu vederea foarte, foarte ușor la restaurant când suntem mai concentrați să mâncăm repede pizza decât să ne ocupăm mintea cu toate aceste mici diferențe sau toate aceste
0: detalii
1: care fac diferența între o pizza și altă pizza.
0: Așadar, dacă sunteți iubitori de pizza, dați fuguța în weekend la Oradea pentru că o să fie o nebunie de miresme acolo, o să aveți ce să vedeți, o să fie și muzică și pizza făcută sub ochii voștri. E o experiență ce merită vizitată. Noi mergem mai departe cu muzica. Sunteți cu noi? Să fiți, că așa este bine la Happy Lunch Mix!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: This is my station.

0: septembrie, am tot vorbit despre toamnă și vrem să vă spunem că puteți să faceți fapte frumoase, puteți să începeți toamna așa cu un gest care poate salva o viață, căci Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța are nevoie urgentă de donatori din toate grupele de sânge, 0, A, B, A și B și cu RH pozitiv sau negativ. Dacă starea de sănătate vă permite, puteți să donați și să salvați o viață. Practic, o oră din timpul nostru poate însemna o șansă la viață pentru un pacient care se află într-o stare critică. Donatorii sunt primiți de luni până vineri, între orele 7:30 și 13:30 și... știi cum e? Tot timpul când faci o faptă bună, ți se întoarce în zecit. Și asta vă doresc și vouă.
1: Asta vă recomand și eu, pentru că indiferent că vorbim despre persoane dragi, noi, cunoscuți, prieteni, rude sau orice altceva, important este să ajutăm fără să ne uităm pe cine ajutăm întotdeauna, pentru că întotdeauna cineva are nevoie de sânge. Așadar, așa cum a spus și Alina, dați curs apelului formulat de către Centrul de Transfuzii Constanța și mergeți și donați. Până atunci, rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 14 Ramona vă așteaptă cu un nou grupaj de știri, atât din Constanța cât și din țară, iar de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă invite la o nouă sesiune de Drive Time. De asemenea, diseară cu începere de la ora 21, DJ Girip vă așteaptă la o nouă ediție de Mixofrenia, iar de la ora 22, DJ Pierre de Vară, colegul nostru de la Matinal, vă invită la o sesiune de Healthy Music.
0: Da, și am înțeles că astăzi va celebra ziua lui Michael Jackson cu un set dedicat lui. Așa că merită să rămânem, nu-i așa?
1: Rămânem cu urechile pe difuzoare și pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, așa cum am tot spus-o și ne face mare plăcere să o repetăm. Noi am fost astăzi
0: Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Ne reauzim mâine de la 11 aici la Happy Lunch Mix. Iar noi vă lăsăm cu Pado Imbelu și Deni. Să nu uiți cât te-am iubit, cât vă iubim. Pupii!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Misiune de salvare la Eforie Sud, doi copii și o femeie au fost scoși astăzi la timp din apele mării, înainte de o tragedie. Salvamarii și echipajele ISU au intervenit în zonă pentru a-i scoate pe cei trei din apele agitate. Femeia de 35 de ani și copilul său de 9 ani au fost aduși la mal de salvamari, conștienți și cooperanți, și au fost asistați medical la fața locului. Alături de ei, la un pas de nex, se afla și un băiat de 14 ani, care a fost de asemenea salvat. Turiștii sunt sfătuiți încă o dată să nu se aventureze în mare și să respecte indicațiile salvamarilor și steagurile arborate pe plaje. Inspectoratul Școlar Județean Constanța va fi condus de Claudia Portase. Ministerul Educației a transmis ISJ ordinele de numire prin detașare pentru noua conducere a instituției. Astfel, Claudia Portase a fost numită în funcția de inspector școlar general, iar Daniela Stan, Loredana Manolache și Florentina Nicoară vor ocupa funcțiile de inspector școlar general adjuncți. De asemenea, Andreea Mihaela Artagea va fi director la Casa Corpului Didactic, iar Laura Elena Secu a fost numită în funcția de director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța. Posturile vor fi ocupate până la organizarea concursului de către Ministerul Educației. Punctul de trecere a frontierei Sacea-Orlivca a fost închis astăzi temporar pe fondul războiului din Ucraina, anunța Autoritatea Vamală Română după atacurile de noaptea trecută. Forțele ruse au lovit intens și au distrus punctul corespondent din Ucraina. Activitatea a fost întreruptă și nu s-au putut efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul Sacea-Orlivca. Persoanele și operatorii economici afectați au fost sfătuiți să folosească biroul vamal de frontieră Galați-Giurgiulești, respectiv biroul vamal de frontieră Oancea, pe frontiera română-moldoveană cu tranzitarea teritoriului Republicii Moldova. Scădere pe piața auto din România. Datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile arată că în august înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 37% mai puține față de perioada similară din 2025. Scăderea este înregistrată și la nivelul primelor 8 luni ale acestui an. Totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10%. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis a eliminat-o pe austriaca Julia Graber. Sorana Cârstea s-a impus clar în două seturi, 6-3, 6-0, după o oră și 29 de minute de joc. În turul al doilea, sportiva noastră, cap de serie numărul 16, o va avea ca adversară pe franțuzoaica Diane Parry. Vremea este călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 33 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Me?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Accident în portul Constanța, un marinar aflat pe o navă a fost rănit după ce un balot de cherestea s-a desprins și a căzut peste el. Incidentul a avut loc astăzi în dana 8 a portului Constanța. La fața locului au intervenit ISU și serviciul de ambulanță. Bărbatul de 53 de ani a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, conștient și cooperant. Federația Patronatelor din Turismul Românesc solicită profesionalizarea activității de salvamar. FPTR a transmis astăzi Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului o serie de amendamente la proiectul legii privind siguranța persoanelor în zonele de îmbăiere. Amendamentele vizează delimitarea clară a responsabilităților, menținerea organizării și finanțării serviciului salvamar în sarcina autorităților publice și eliminarea unor obligații și sancțiuni nejustificate pentru hotelieri și utilizatorii plajelor, precum și corelarea proiectului cu legislația specială aplicabilă litoralului Mării Negre. Federația subliniază nevoia de profesionalizare a activității de salvamar, dar consideră că proiectul în forma actuală transferă nejustificat către hotelieri și utilizatorii plajelor obligații care aparțin serviciului public salvamar și autorităților competente. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța se vor bucura de spații exterioare reabilitate și modernizate. Lucrările au fost efectuate de Societatea Confort Urban, fiind finalizate înainte de începerea noului an școlar. Intervențiile au vizat modernizarea terenurilor de sport și aleilor de acces. De asemenea, porțile terenurilor de sport, panourile de basket și celelalte elemente metalice au fost recondiționate. În curtea Colegiului Mihai Eminescu au fost montate totodată bănci noi și au fost aplicate marcaje pe suprafețele asfaltate. Stabilitatea și predictibilitatea politică sunt esențiale pentru credibilitatea României în plan extern, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan. La reuniunea anuală a diplomației române, prim-ministrul a spus că problemele interne, cum ar fi deficitul bugetar și lipsa competitivității economice, influențează direct capacitatea României de a-și promova interesele în exterior. De asemenea, Ilie Bolojan a subliniat că dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate rapid și că este nevoie ca viitorul guvern să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar. Lionel Messi spune că jucători tineri foarte buni își merită locul la națională. Mesajul este prilejuit de retragerea sa de la echipa națională de fotbal a Argentinei. A sosit momentul, a spus Messi, care a adunat peste 200 de selecții și a înscris 125 de goluri pentru națională. Cu o carieră impresionantă și câștigător de 8 ori al balonului de aur, fotbalistul în vârstă de 39 de ani va continua să joace la nivel de club pentru Inter Miami în Statele Unite. Vremea este călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 33 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologia anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Dacă ești pe drum, între opririi, semafoare sau ai kilometri întregi de parcurs, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e locul potrivit pentru după-amiaza ta. Muzică bună pentru volan și un ritm care se potrivește perfect cu mersul mașinii. Salutare, sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe Radio CFM.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Punctul verde sau portocaliu care apare sus pe ecran la telefon nu este o eroare. Este un semnal de confidențialitate. Telefonul îți arată că o aplicație folosește camera, microfonul sau ambele. Pe iPhone, portocaliul înseamnă microfon, iar verdele înseamnă cameră sau cameră plus microfon. Pe Android, de regulă, verdele poate indica oricare dintre ele. De cele mai multe ori apare firesc în timpul unui apel, al unei fotografii, al dictării unui mesaj sau al unei înregistrări. Dacă punctul se aprinde fără motiv clar, merită verificat ce aplicație a cerut acces. Pe iPhone vezi asta în centrul de control, iar pe Android în panoul de confidențialitate sau în setările de permisiuni. Accesul poate fi retras oricând pentru aplicațiile care nu au nevoie de cameră sau microfon. E limpede. Punctul colorat nu înseamnă automat că ești spionat, dar îți spune când telefonul deschide ochii sau urechile. Punctul colorat nu înseamnă automat că ești spionat, dar îți spune când telefonul deschide ochii sau urechile.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Degetele nu au lungimi diferite din întâmplare. Mâna funcționează ca o echipă. Degetul mare prinde și ciupește, arătătorul face mișcările precise, mijlociul ajută la echilibru, inelarul dă forță prizei, iar degetul mic stabilizează mâna când ții obiecte mai mari. Forma asta vine din evoluție, dar și din dezvoltarea dinaintea nașterii. Strămoșii noștri aveau nevoie de mâini bune pentru cățărat, apucat și făcut unelte și folosit obiecte. În timp, mâinile capabile să combine forța cu precizia au contat enorm. Apoi genele și hormonii au ghidat cât crește fiecare os, cum se formează articulațiile și tendoanele. De aceea, fiecare deget are altă lungime și alt rol. E limpede? Mâna nu e construită simetric, ci practic, ca să poată face și muncă grea și mișcări fine.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! România își întărește capacitatea de supraveghere la granița estică. În ultima perioadă în zonă au fost incidente repetate cu drone care s-au apropiat sau chiar au pătruns în spațiul nostru aerian. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat astăzi că Slovacia trimite țării noastre radare de joasă altitudine, precum și personal care să utilizeze sistemele. Ministrul a adăugat că decizia reprezintă un răspuns la apelul făcut de România la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face la început de toamnă un nou apel către donatori. Stocurile sunt extrem de scăzute și este nevoie de toate grupele de sânge, au precizat astăzi reprezentanții centrului. Persoanele sănătoase care vor să ajute pacienții din spitale sunt așteptate la sediul instituției de luni până vineri. Programul pentru donatori este între orele 7:30-13:30. Nevoia de sânge rămâne una constantă, iar un simplu gest poate salva vieți. Ți mai transmite centrul de transfuzii. Accident naval pe Dunăre în portul Tulcea. O navă sub pavilion Panama a lovit ieri mai multe pontoane și embarcațiuni. Incidentul a avut loc cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice. Autoritatea Navală Română a precizat că mai multe embarcațiuni ancorate au fost avariate, iar două bărci de mici dimensiuni s-au scufundat. De asemenea, au fost afectate două pontoane plutitoare. Nu s-au înregistrat însă victime. Capitania Zonală Tulcea efectuează verificări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi începutul noului an bisericesc. Dacă anul obișnuit începe la 1 ianuarie, cel bisericesc începe la 1 septembrie și durează până la 31 august 2027. Data de 1 septembrie este asociată cu începutul creației lumii. Este o zi de reînnoire și de rugăciune pentru binecuvântarea anului ce urmează. Potrivit Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în toate lăcașurile de cult, preoții citesc rugăciuni pentru ocrotirea credincioșilor. Primele mari sărbători ale anului bisericesc sunt marcate luna aceasta, nașterea Maicii Domnului la data de 8 septembrie, respectiv înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie. Carlos Alcaraz a revenit cu o victorie în circuitul competițional. După o pauză de câteva luni din cauza unei accidentări, tenismenul spaniol l-a învins pe rusul Roman Safiulin în primul tur al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Ibericul s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz continuă astfel lupta pentru a-și păstra titlul cucerit anul trecut la US Open. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 25 și 33 de grade Celsius. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

poate scoate jucători importanți din meciuri mari. Din acest sezon de Champions League, suspendarea pentru cumul de cartonașe galbene va veni după al patrulea avertisment, nu după al treilea, cum se întâmpla până acum. Mai apare o modificare vizibilă și pentru spectatori. Minutele de prelungire vor fi cronometrate pe tabela stadionului. Ceasul nu se va mai opri pur și simplu la 45 sau 90 de minute, ci va continua să arate timpul suplimentar jucat. Schimbarea face meciurile mai clare pentru cei din tribune, mai ales în finalurile tensionate. E limpede. UEFA încearcă să reducă suspendările rapide și să facă timpul de joc mai transparent pentru public.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Melatonina și magneziul nu sunt două variante ale aceleiași pastile pentru somn. Melatonina poate ajuta, mai ales când ceasul intern e decalat. Adormi prea târziu, lucrezi în ture sau ai un jet lag. Ea nu adoarme corpul forțat, ci îl ajută să înțeleagă mai bine când e noapte. Magneziul are dovezi mai slabe, dar poate ajuta ușor când problema ține de relaxare musculară sau de tulburări temporare de somn. Specialiștii recomandă doze mici, prudență și, ideal, sfat medical, mai ales dacă iei tratamente. Nici melatonina, nici magneziul nu sunt recomandate ca soluție pentru insomnia cronică. Somnul are nevoie și de program constant, lumină dimineața și mai puține ecrane seara. E limpede. Înainte să alegi un supliment pentru somn, trebuie să știi ce anume îți strică somnul.

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: După o zi lungă, vasele lăsate în ghiuvetă par o problemă pentru mâine dimineață. Pentru gândaci, furnici, șoareci sau șobolani însă sunt cină, apă și adăpost în același loc. Specialiștii numesc asta triunghiul dăunătorilor. Hrană, apă și loc unde să se ascundă. Nici varianta le las la înmuiat nu e ideală până a doua zi. Apa se răcește, resturile de mâncare rămân acolo, iar bacteriile se pot înmulți rapid. În plus, apare pelicula alunecoasă, care face vasele mai greu de spălat, nu mai ușor. Recomandarea este simplă. Clătește vasele după masă, lasă-le la înmuiat doar câteva minute și culcă-te cu chiuveta goală. E limpede. O chiuvetă curată seara nu ține doar de ordine, ci de cine nu vrei să vină noaptea în bucătărie.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Misiune de salvare la Eforie Sud, doi copii și o femeie au fost scoși astăzi la timp din apele mării, înainte de o tragedie. Salvamarii și echipajele ISU au intervenit în zonă pentru a-i scoate pe cei trei din apele agitate. Femeia de 35 de ani și copilul său de 9 ani au fost aduși la mal de salvamari, conștienți și cooperanți, și au fost asistați medical la fața locului. Alături de ei, la un pas de nex, se afla și un băiat de 14 ani, care a fost de asemenea salvat. Turiștii sunt sfătuiți încă o dată să nu se aventureze în mare și să respecte indicațiile salvamarilor și steagurile arborate pe plaje. Inspectoratul școlar județean Constanța va fi condus de Claudia Portase. Ministerul Educației a transmis ISJ ordinele de numire prin detașare pentru noua conducere a instituției. Astfel, Claudia Portase a fost numită în funcția de inspector școlar general, iar Daniela Stan, Loredana Manolache și Florentina Nicoară vor ocupa funcțiile de inspector școlar general adjuncți. De asemenea, Andreea Mihaela Artagea va fi director la Casa Corpului Didactic, iar Laura Elena Secu a fost numită în funcția de director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța. Posturile vor fi ocupate până la organizarea concursului de către Ministerul Educației. Punctul de trecere a frontierei Sacea-Orlivca a fost închis astăzi temporar pe fondul războiului din Ucraina, anunța Autoritatea Vamală Română după atacurile de noaptea trecută. Forțele ruse au lovit intens și au distrus punctul corespondent din Ucraina. Activitatea a fost întreruptă și nu s-au putut efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul Sacea-Orlivca. Persoanele și operatorii economici afectați au fost sfătuiți să folosească biroul vamal de frontieră Galați-Giurgiulești, respectiv biroul vamal de frontieră Oancea, pe frontiera română-moldoveană cu tranzitarea teritoriului Republicii Moldova. Scădere pe piața auto din România. Datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile arată că în august înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 37% mai puține față de perioada similară din 2025. Scăderea este înregistrată și la nivelul primelor 8 luni ale acestui an. Totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10%. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis a eliminat-o pe austriaca Julia Graber. Sorana Cârstea s-a impus clar în două seturi, 6-3, 6-0, după o oră și 29 de minute de joc. În turul al doilea, sportiva noastră, cap de serie numărul 16, o va avea ca adversară pe franțuzoaica Diane Parry. Vremea este călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 33 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Samsung pregătește o funcție utilă pentru momentele în care o aplicație are text prea mic, iar alta arată deja bine. În loc să mărești tot telefonul, ai putea seta nivelul de zoom separat pentru fiecare aplicație. Opțiunea se numește App Screen Zoom și a fost găsită în software-ul modelului Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ar permite mai multe lucruri, de la foarte mic la foarte mare, fără ca o schimbare făcută într-o aplicație să le afecteze pe celelalte. Funcția nu este încă activă în meniuri și nu există confirmare că va ajunge pe toate telefoanele Samsung. Cel mai probabil ar putea debuta pe modelele pliabile și apoi pe alte dispozitive compatibile. E limpede. Samsung vrea ca telefonul să se adapteze la fiecare aplicație, nu să forțeze aceeași mărire peste tot.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: This is my station.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre marcajele rutiere. Foarte importante sunt și aceste marcaje rutiere care sunt aplicate pe drumurile publice. Să înțelegem că aceste marcaje rutiere nu sunt elemente de decor privind organizarea circulației. Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi singure sau însoțite de alte mijloace de semnalizare pe care le completează sau limitează semnificația. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante și sau însoțite de dispozitive de reflectorizante care să își păstreze aceste proprietăți de reflexie și pe timp de ploaie sau ceață. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt marcaje longitudinale, iar acestea se împart în marcaje de separare a sensurilor de circulație, marcaje de separare a benzilor pe sens sau de delimitare a părții carosabile. Apoi, mai sunt delimitate marcaje transversale, care acestea sunt de oprire, decedează trecerea de traversare pentru pietoni. Marcajele de traversare pentru conducătorii de biciclete sau trotinete electrice, la fel, sunt încadrate la aceste marcaje transversale. Mai sunt și marcajele diverse, iar aceste marcaje diverse sunt de ghidare pentru spații interziși circulației, pentru interzicerea staționării sau destinate stațiilor transport public de persoane, trolebuze, autobuze, taxi și în alte localități putem întâlni și aceste marcaje de tramvaie sau de trolebuze. Primăria Constanța, prin biroul circulație rutieră, are obligația să aplice marcajii cu linii continui sau discontinue pentru separarea sensurilor sau benzilor, cât și de delimitarea părții carosabile. Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă, simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia. Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordură trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculului pe acea parte a drumului public. Noi, conducătorii de autovehiculor, omitem acest marcaj cu linie continuă aplicată pe bordură sau la extremitatea părții carosabile, executăm manevra de staționare în acea porțiune a drumului. Legea interzice în această situație staționarea. Deci putem opri, pentru că oprirea este manevra de imobilizare a vehiculului pe o durată de 5 minute, iar acea manevră ce depășește 5 minute se transformă în staționare. Deci, staționarea prelungită, încălcând cele două situații, marcajul longitudinal continuu aplicat la extremitatea părții carosabile sau pe bordura trotuarului, poate fi pedepsită atât de polițiști rutieri cât și de polițiști locali. Prin legea 155 a poliției locale, la capitolul 7 în domeniul circulației, spune că polițiștii locali pot aplica pentru noi conducătorii de autovehicule sancțiunea pentru oprire sau staționare neregulamentară. Sancțiunea pentru oprire se penalizează cu 2 la 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare, iar staționarea se sancționează cu 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare. Deci o sancțiune mult mai severă. Linia continuă se folosește în următoarele situații. Linia continuă simplă pentru semnalizarea schimbării sensurilor de circulație a benzilor pe sens în apropiere de intersecție și în zonele periculoase. Linia continuă dublă pentru separarea sensurilor de circulație cu minim 2 benzi pe fiecare sens, precum și a drumurilor cu o singură bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului public cu acordul poliției rutiere. Este greșită expresia folosirii sancțiunii mai severe a încălcării marcajului longitudinal dublu continuu. Aceea sancțiune se aplică și în cazul marcajului simplu sau dublu. Nu există o prevedere legală în care să se precizeze că marcajul longitudinal continuu are o pondere mult mai mare decât cel simplu. Încălcarea marcajului longitudinal continuu cu viraj la stânga se sancționează de polițiștii rutieri cu sancțiunea amenzii cuprinse între 9 la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare pe acel sector de drum unde această manevră este executată. Marcajul format dintr-o linie discontinuă, simplă sau dublă, permite trecerea peste această linie. Deci, peste marcajul longitudinal discontinu, conducătorul de vehicul pot executa trecerea peste această linie. Iar acest marcaj cu linie discontinuă, simplă sau dublă, se folosește în următoarele situații. Marcajul cu linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație pe drumurile publice cu minim două benzi pe sens, pentru separarea benzilor de circulație pe același sens de mers, pentru marcarea trecerii de la o linie continuă la una discontinuă, în afara localității acest marcaj nu este obligatoriu. Pentru a separa pe autostradă benzile de accelerare sau de decelerare în benzile de circulație folosite la ieșire sau intrarea. Pentru a separa pe autostradă benzile de accelerare sau de decelerare în benzile de circulație folosite la ieșire sau intrarea pe autostradă. Marcajele de ghidare în intersecție au rol

0: sensibile, unde circulația se poate schimba în funcție de semnalizarea tronsonului de drum respectiv în cazul fluidizării circulației. Cele mai frecvente marcaje sunt aceste marcaje transversale constând dintr-o linie continuă aplicată pe lățimea uneia sau mai multe benzi, care indică linia înaintea căruia vehicul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului oprire. Deci, obligația noastră a conducătorilor de autovehiculuri este să oprim la linia care impune oprirea, nu în dreptul indicatorului de oprire înaintea intersecțiilor. În legislația dinainte de 89 se preciza că conducătorii de vehicule trebuie să oprească în zona maximei vizibilități. Această expresie a maximei vizibilități nu se mai folosește în actuala vizibilitate, ci modalitatea de a executa această manevră și oprirea în dreptul marcajului longitudinal continuu ce se aplică la intersecții. Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă aplicată pe lățimea uneia sau mai multe benzi indică linia înaintea căruia vehicul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului cedează trecerea. Deci, așa cum se prevede, folosirea marcajului longitudinal discontinu aplicat pe una sau mai multe benzi trebuie respectată în cazul acordării priorității. Deci, trebuie acordată prioritate de trecere vehiculelor care au drept, iar când nu se impune, putem să executăm manevra fără, prin reducerea vitezei, fără să mai oprim, dar să ne asigurăm că în acel moment al executării manevrei, aceasta să se facă în condiții de siguranță. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
1: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: CFM Drive Time.

Se oprește aici ediția de marți din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că drumul ți-a fost mai plăcut și că muzica a ținut pasul cu deplasarea ta. Mâine de la ora 15 pornim din nou la drum, tot pe Radio CFM. Seară faină, pa, pa!

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Accident în portul Constanța. Un marinar aflat pe o navă a fost rănit după ce un balot de cherestea s-a desprins și a căzut peste el. Incidentul a avut loc astăzi în dana 8 a portului Constanța. La fața locului au intervenit ISU și serviciul de ambulanță. Bărbatul de 53 de ani a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, conștient și cooperant. Federația Patronatelor din Turismul Românesc solicită profesionalizarea activității de salvamar. FPTR a transmis astăzi Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului o serie de amendamente la proiectul legii privind siguranța persoanelor în zonele de îmbăiere. Amendamentele vizează delimitarea clară a responsabilităților, menținerea organizării și finanțării serviciului salvamar în sarcina autorităților publice și eliminarea unor obligații și sancțiuni nejustificate pentru hotelieri și utilizatorii plajelor, precum și corelarea proiectului cu legislația specială aplicabilă litoralului Mării Negre. Federația subliniază nevoia de profesionalizare a activității de salvamar, dar consideră că proiectul în forma actuală transferă nejustificat către hotelieri și utilizatorii plajelor obligații care aparțin serviciului public salvamar și autorităților competente. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța se vor bucura de spații exterioare reabilitate și modernizate. Lucrările au fost efectuate de Societatea Confort Urban, fiind finalizate înainte de începerea noului an școlar. Intervențiile au vizat modernizarea terenurilor de sport și aleilor de acces. De asemenea, porțile terenurilor de sport, panourile de baschet și celelalte elemente metalice au fost recondiționate. În curtea Colegiului Mihai Eminescu au fost montate totodată bănci noi și au fost aplicate marcaje pe suprafețele asfaltate. Stabilitatea și predictibilitatea politică sunt esențiale pentru credibilitatea României în plan extern, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan. La reuniunea anuală a diplomației române, prim-ministrul a spus că problemele interne, cum ar fi deficitul bugetar și lipsa competitivității economice, influențează direct capacitatea României de a-și promova interesele în exterior. De asemenea, Ilie Bolojan a subliniat că dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate rapid și că este nevoie ca viitorul guvern să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar. Lionel Messi spune că jucători tineri foarte buni își merită locul la națională. Mesajul este prilejuit de retragerea sa de la echipa națională de fotbal a Argentinei. A sosit momentul, a spus Messi, care a adunat peste 200 de selecții și a înscris 125 de goluri pentru națională. Cu o carieră impresionantă și câștigător de 8 ori al balonului de aur, fotbalistul în vârstă de 39 de ani va continua să joace la nivel de club pentru Inter Miami în Statele Unite. Vremea este călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 33 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologia anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: CFM

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: the hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
7: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.